Still stuck here.

0: Und jetzt Fellatio.
1: Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
0: most, adio.
6: Eš most, da sad most, adio. Jako pevao je Smoky, se za Moki, izvinjam
0: se. Jako bilo smiješno ono što ti nisi video.
6: A to je?
0: To da ti sme sletila muva na čelo.
6: I reste, imao sam muva, kada se kaže...
0: Na glavi.
6: Znaš, znaš vic? Mm. Kaže, se kaže pčela ili čela? Ili kaže, pa pčela. E, pa imaš muvu na sred pčela. Tako da mi se to desilo.
0: Imao si je, boga mi, na tikvi gore, onako, lajak stavila.
6: Evo, bila mirna, pa što je bio miran, nisam
0: skroz je mirna i dok si ti spuštao, te gde pritisneš sa ovim slušalicama.
6: E, tad je pobegla.
0: Onda je pobegla. Tako da je dobro bilo, mako podsjećao si nam na moment sa Unicefovih čestitki iz 80.
6: Da, pa već, da. Što bi rekla pesma grupe Sivi dom lešinar već nadleće.
0: A, to je to.
6: Da, veliki hit. Da li si znao da je drug Sezamoki, mm-hmm. Ljubiša Samardžić, tvoj omiljeni glumac,
0: rođen u Skoplju,
6: sin siromašnog rudara u rudniku uglja iz Krivošije.
0: A majka
6: s Kosova. Roditelji su mu se upoznali u Prištini. Odrastao je u selu Jelašnica kod Niške banje, gde je njegov otac radio kao rudar, koji je umro 48. Završio gimnaziju u Nišu.
0: Bravo, vidiš.
6: On je baš onako, baš je, he had it rough.
0: Znači, teško mu je krenuo.
6: Baš je mu teško krenuo. Jebote, odatle do, kako dobio ovaj nickname Smoky? Baš me zanima.
0: Mislim da nije imalo veze sa privatnim sektorom. Zato što kažu da je bio, da je mogo da nosi sektorom,
6: a to
0: mokar
6: je zato,
0: peškir.
6: Zbog njegove karijere u inostranstvu.
0: Aha, zašto?
6: Gde je prvo je bio Luba Samardi.
0: Da, Luba Samardi.
6: A to je u onom filmu Formula za zlo.
0: Mm-hmm.
6: To je Formel des Bösen.
0: Mm-hmm.
6: Ovaj kako se zove, tu je glumio lika koji u David na žene što
0: da, bio. Da, njegov film.
6: A to
0: da,
6: onda posle prešao u Italiju da je bio Ljubiša Smoky i Smoky mm-hmm. Samardi.
0: Pa da, Smoky Samardi.
6: To je vjerojatno film koji nije baš teo da se zna da je snimio.
0: Nije, maturi, nije on ni birao tada.
6: A da, Ljubiša Samardić, ko bi to živio?
0: U tom filmu je teško zlo tamo bio. Ko bi to?
6: Ko prijatno životu?
0: Da, to je velika priča ona, o tome da je ono...
6: Nije bio baš zlo, ali bio... Ne. Pod stare dane postao gramziv i ovaj, kako se zove...
0: Ne, to je, ko to
6: onako
0: zna?
6: Nekako, bio težak čovjek, to svi kažu. Da, ceo život bio težak čovjek.
0: Težak je, berček, je, teški težina.
6: Ali fora je što, znaš šta je to problem? Problem je što je Ljubiša Samardić uvek glumio dobričine, uvek, razumiješ? Mm-hmm. I onako, on ima može tri uloge u kojima neki govnar. Od kojih je ono dobro, jedan pod stare dane vlasnik motela u Točkovima, sećam
0: dobro,
6: se.
0: To ti gari,
6: tu glumi govnara.
0: Pa tu ti isti gari iz Život je lep.
6: Život je lep?
0: Pa to isti čovjek.
6: Da, to isti čovjek. I taj ubica žena u nemačkom filmu. Znači, u principu uvijek glumio nekog Dugajlija Dobričinu. I onda ljudima je bilo teško da povjeri da on privatno životu onako nije baš Dugajlija Dobričina.
0: Da.
6: Da je Kratkajlija Zličina.
0: Pa da i što je...
6: Zličina,
0: da,
6: dobro.
0: Ne znam, kaže da je bio...
6: Na, težak čovjek je bio mm-hmm. i da je bio tvrde na dinaru. Zato što je bio son of impoverished coal miner.
0: Ne znamo kako izgledalo njegov skopsko...
6: A hungry cock made him on a stone.
0: Kako je da izgleda, upravo to.
6: Razumeš?
0: Da, čuvaj se onog što ga je gladan kurac na kamenu pravi.
6: Juče sam imao dobar, palo mi pamet, juče kad sam nešto vozio...
0: Kako ono, kakva kletva.
6: Kad sam izbjegao rupetinu neku na Vespi, juče mi je palo na pamet... Ovaj da se recimo pao tu i prosuo se i onda bi bilo he had a traffic misfortune.
0: Tako.
6: Cikla beda. Bio dobar engleski mi pao na pamet.
0: Kako ne, morate pasti.
6: Traffic misfortune.
0: Traffic misfortune.
6: Traffic misfortune. Dosta bijedno. Ovaj mladenine, kako se mislim kako se osjećaš?
0: Ej, mogu ti kaći
6: How does you feel?
0: Kako smo dobri ovog jutra pogodili smo jedan drugog doručkom.
6: Dva doručka hoću ja.
0: Da, dobro.
6: Znači to je osjeća se svečarski duh.
0: A jebi ga.
6: Biće krompir, biće meso.
0: Ime krompira i mesa.
6: Krompira i mesa.
0: Kažem ti, napravili smo jednu malu ono svečanost u našoj maloj firmi.
6: Jeste, poor man's feast.
0: Svečanost u našoj maloj firmi. Boga mi gađamo se sa četiri jogurta.
6: Ej, ljudi,
0: znači, krljamo mesinu.
6: Kao da nam je neko došao u goste, se ponašamo, čoveče.
0: A došli smo jedan drugo.
6: Mi ovakvu gozbu pravimo samo kad nam dolaze ljudi iz inostranstva da nam daju nešto skupo.
0: I samo Ljubiša onda nas pozdravlja za početak.
6: Kaže Zoli, daj da vam pustim nešto.
0: Ešt mošt, adio.
6: Ovo si 100 puta puštao, nije više smiješno.
0: Ali za kraj.
6: Ajde, molim vas, ne trubi. Kaže, ne trubi.
0: Da se razilazimo, što se kaže. Vidjet ćemo se o septembru.
6: Ostavim u gajba, čoveče. Ostavio sam, nema da zaliva cveće. Bukvalno može, jer ako Zoli će da privodiš.
0: Može zaliva jetru.
6: Pa zato će da radi. Zaliva jetru ovde. I kao, kad se ukopa. Kao što niste ugladili klimu? Ma možeš bro pizdu materinu, što neće neka nego digo prstom ovde nešto da uradiš, nemam pojma. Nećemo, tako
0: ti znaš da on čovjek se bori protiv rada.
6: Kaže on, dolazi onaj mađar da sakati da radi. Ja kažem, dolazi. Ja. A, koliko je rekao, pa radi, čovjek voli da radi, jebute, ono kao, kao dobro, ali recite mu da ne znam šta. Ja mu kažem, dolazi će od 8, pošto ići će unutrašnju migraciju od 8 preko leta, znaš.
0: Bravo.
6: Pre, ja možda posle se umire, razumeš. Tako I onda se tu Zoli nešto durio, znaš, ja kažem, ajde ćuti bre, ono, tu te držimo na socijalnom programu, ono.
0: Pa dobro, nešto malo se razmazio. Razmazio se, ali s druge strane, šta druga, kažeš, drugačije ne bi, mislim, taj njegov život, kopajući po kontejnerima, a glumi nekog Sir Olivera.
6: Nije baš nikad kontejnere.
0: A nije, brate, ali je socijala, mislim. Znaš.
6: Nije baš spao, nije baš tako, ima on rokerski ponos. Znaš.
0: A to je to. Ali
6: zato je mršav.
0: Ali kad niko ne gleda, nije, on je mršav, zašto ne jede? To je to.
6: Ne jede,
0: spečenje.
6: Neće da, znaš.
0: Spečenje.
6: Voli da završi bure kako nađe u papiru na Simsu, znaš, to voli. To voli, to mu je okej.
0: Ako niko ne gleda.
6: To mu je okej.
0: Ako niko ne gleda.
6: Jesi ti u svojoj karijeri bogati, jesi imao završavanje tuđih klopa? Nepoznatih ljudi.
0: Nisam imao, brate.
6: Ja sam imao jednom na štrandu kad sam bio užasno, užasno gladan s drugarom, kad su lik i riba su ostali, pričao sam ti to, riba ostala skoro cijelu pljesku. Znači, u onome, kako se zove, Ray Luka, je tako zvao kafić?
0: Ne znam, gde se nalazio?
6: Na centralnom, centralnom otečinskom platovu.
0: A, na štrandu baš. Da, da, da.
6: Bila neka 90. treća, četvrta, ono, mi bili
0: to, beda. To ne računamo onda.
6: I riba i tip su sedeli i ona je pukulno pojela manje od trećine pljeske.
0: I
6: a dobro je bila riba, pa i kod smo se ljubili malo, znaš.
0: Malo su se izžvali.
6: I kako se zove, onda su otišli, onda i ja, brate, matori, znaš, na štrandu, ono, znaš, još
0: seo s drugarom.
6: Završili smo pljesku njenu, jebiga. Dobro, to je bilo. Bio sam tad još sasma mali.
0: A posle
6: i nisam znao zašto neki kradu.
0: A posle pravila te ne poznaje.
6: A posle svetim u gradu, ona kao
0: ona
6: ništa.
0: Kao ništa.
6: Tako to mi bio, to mi je možda bre, bio naj...
0: Jesam ti krno jezičinu preko pljeske.
6: Da mi je to bio naj... Jesam mi bio najniži moment, ovako, kad pogledaš socijalno, to je verovatno. Ali mislim... Ne, pa to
0: ne znam, mater, ja nisam bio realno, mislim, bio sam gladan, ali nisam bio gladan, mogu sam, nije mi, glad mi nije bila.
6: Izgladiš od vode, voda.
0: Da, znam, ali brat, ništa, nikad nisam jeo, brat, šta ti, nije
6: mi još. Tad je pljeska u tom kafiću. Mislim,
0: najtužniji mi smo bili drugari koji čekaju da ljudi uđu u bus pa da baci cigaru.
6: Znaš, to je bilo, to je na stanici čekaj da uvati.
0: Pa 90.
6: Da završi cigaru, ujebem ti život.
0: Sad čekaj, evo ga, sad će bus, sad će ovaj da baci.
6: Lik je prizvao.
0: Pa da, i onda mi stojimo tako. Ali i to mi je, kogar je, jebate, li ti lakše da ne pušiš, ono, u pičku?
6: Da. Ta pljeska koju smo marnuli, kako se zove, tada meni kupiti pljesku na štrandu je kao danas da kupim, recimo,
0: da kupiš
6: patike, bukvalno. Tako bi finansijski unazadživao.
0: Toliko, da.
6: Toliko bi me finansijski unazadilo. Znači, tad se na štrandi išlo bez ičega. Znači, uđeš besplat kroz Danubius. Nismo imali ništa, mlađo.
0: Ništa. Ja nisam imao peškir.
6: Ništa, matori, ništa. Na štrandi je išlo ono, u gaćama.
0: Postaviš majicu preko ramena i ideš kući.
6: Ideš u fucking ove. Ja bih jedno što bio pronašao tad zaspao na suncu, pa sam od 11 do 5 popodne.
0: Ti kakav sam ja bio car.
6: Izgore smrdeno pečeno meso, materi.
0: Znaš ti kakav sam bio, ja bio car.
6: Do kosti sam izgoreo.
0: Ja sam znao otići bos samo u kupaćim gaćama.
6: A baš bos.
0: Ne zajebam se, pa ja sam
6: znam, Veljka Petrovića.
0: Ja presečem,
6: 550 metara štranda.
0: Presečem sam, ne, spustim se ja dole do Bećarca.
6: A dobro sad, pa baš Bećarac.
0: Pa šta, pa
6: nisi čak išli ni na štrando, no?
0: Pa ne zavisi u kom periodu, kad smo bili jako klinci, išli smo na štrando.
6: Odakle se džabe ulazili na štrando? Mi smo s ovog kraja znali da
0: uzmo. Ja sam onog druga nisam. Da. Nisi ove... Pa nije mi to bilo blizu.
6: Da, mi smo nekad i odatle ulazili.
0: Sa Danubio sad da skreneš.
6: U stavu, s Danubio se kod njihovog doka.
0: Pa da, siđi dole.
6: Meni se prvi kako bila ovaj... Kao bila ograda, pa se Dunav povuče, pa nemaš.
0: Da.
6: Bilo samo Dunav. A nekad je bilo i da se vrati.
0: Kad se pojavi, pa on tu
6: kad
0: se onda pojavi
6: čuvar. Peščina, ona, da.
0: Čuvar se pojavi kad se pojavi sprud.
6: Da.
0: Znaš, i onda se on pojavi da ti viče i uvek. Tu sam prvi put čuo glas. Ej, gej,
6: tu sam prvi... Si debil,
0: ja sam tu prvi put čuo bosanski. Da, Cigari trao. Tu
6: Bosni,
0: na mene,
6: trao,
0: da, šta je ovo?
6: Zemarski si čuo.
0: Zema, da, ali ne ono Sarajevski. Zemar,
6: Zemarian dialect.
0: Ali ne Sarajevski, nego
6: ono. Nego si čuo, ono, neki, da.
0: Nego bilo, je,
6: Laktaše si čuo. Elbow will.
0: Da,
6: elbow will. You first heard elbow will accent.
0: Da. To je nekako ono što mi govori. Aj, kakvu ste brlju napravili.
6: Lik došao sveže s ratišta, pa bi još malo da ratuje, a ima samo dece koje, ovaj, koja, kako se zove, koja dole, koja preskaču.
0: Nije bilo ratišta, to bi Gari vjerojatno iz Bačkog Jarka, razumiješ? Negde. Ma kakvi? Zemara iz neke druge Bosne, znači nije, nije sarajevski akcent, nego ono.
6: Da.
0: Nego je bilo malo.
6: Ali nije, ne, meni, ja se ne sjećam da su bile, da su ovi
0: Sanaca Bo koji su
6: da su ovi predratni Bosanci vojvođanski tako govorili. Ja nekako se sjećam da je to tek krenulo sa da ovi, ako ne dođu ljudi ovde
0: možda
6: odatle pravo, nešto.
0: Možda je 91. onda već, 92.
6: Da, moralo
0: je 92.
6: Biti, jer nije naš, to, je, da, nije to, da, 92. to, da, to, da, to da se, ovi bre, kako kažem, predratni, ovi kolonisti, oni su pričali ko mi je, bigono. Isto.
0: Pa dobro, da, kad je Novi Sad, ka, što se kaže...
6: Iz Bačkog Jarka su pričali ko mi.
0: Kada je, no, nisu.
6: Al, da, ne, možda dede nisu, ali mlađi ovi jesu, jebote.
0: Dobro, klinci.
6: Da čuješ baš...
0: Ne pričam, pričati o stariju generaciju.
6: Ovo je čist bosanski akcent.
0: Ne, govorim ti o generaciji koja je došla iz Bosne. Znači, od njoj
6: ali matori, to je s ratom. To je s ratom.
0: Pa kakvi, bre.
6: Ali možda dede. Znači, možda dede, znaš.
0: Ma nisu, bre, dede. Taj čovjek je tada imao 25 godina, 6-7.
6: Ja se ne sjećam da su znaš, kolonisti iz kolonizacije posle Drugog svjetskog rata, tamo negde već, 80-ih su već, ono, mislim, ti ljudi koji nisu dede. Koji nisu da. Kao mladi, koji su, oni su rodili bre ovde.
0: Pa ni pa to ne mora da znači. Možda ti brate se rođe, pa
6: oni su pričali možda malo samo grublju varijantu novosadskog, ali ono kao to da čuješ baš ovaj taj grub bosanski govor, to je masovnije došlo sam kad su ljudi izbegli.
0: Priča meni jedan Zemara iz Bačkog Jarka koji je bio lokalni kriminalac tamo, ovaj kako je kad je došao u Novi Sad, kako je mislio da će sve pokoriti, pa od koga je sve dobio batine od tih frajera. Koji su bili izbacivači u diskotekama i sve to, ali onda
6: a
0: shvatiš...
6: A tad je još bilo autohtonih novojeđanskih pičkaroša.
0: Bilo je to, baš ono...
6: Ali ipak jesu ustuknuli posle.
0: Pa ustuknuli
6: sad gotovo
0: su, ceo, sve, ali
6: gotovo
0: čekaj.
6: Ceo kriminalni miljet je ono, nema vojvođanski naglasak.
0: Nema, kakvi da, ali pazi...
6: Oslobodili su ih fizičko.
0: Oslobodili fizičko, da, ali ovo je bilo super zato što, nemoj izboriti još jednu stvar, šta je važno u stvari u celoj toj priči. Važno je primetiti da je zapravo ljudi koji su u to vreme, 80-ih, pričam na 82. polovinu 80-ih, tebi je i dalje Novi Sad asimilovao te ljude.
6: Da, to ti kažem.
0: Shvataš, do trenutka kada...
6: Postoji jedna stvar, postoji masovnost.
0: Jer ovaj čovjek je želeo da bude kao
6: želeo da bude
0: ovaj.
6: Kao shvataš, lokalci, jeste.
0: Nije lokalni klinac koji želeo da postane Baja Malik Ninja.
6: Ti što hoće,
0: razumeš,
6: da,
0: iz Novog Sada
6: ti što
0: nego...
6: hoće da pokoravaju...
0: Nego je teo da jebe uz Đorđe Balaševića.
6: Ti što hoće da pokoravaju su došli uz rat, razumeš. Ovi su došli mirno i planskim naseljavanjem, što je po meni isto su uludi socijalni inženjering, ali ono kao... Ti ljudi su, što ti kažeš, hteli da što pre zaliče na domaće stanovništvo. A ovi, pa su se i trudili. A ovi koji su došli ratom, oni su, prvo razumeš, ono kao, način na koji si došao ti mnogo određuje i ponašanje, i šta hoćeš, i kako ćeš da se dalje vladaš, kad si od nekog doteran.
0: Pa pazi, ja ne mislim.
6: Kad si od nekog
0: naravno,
6: doteran.
0: To govorim 1000 puta.
6: To je nešto najgore.
0: A najgore na
6: svetu. I onda kao, kad ti se to desi, ti onda nemaš baš nešto volju da, i tamo gde si došao, da budeš više ono, da se dopadaš, razumeš? Nego si u fazonu, život mi je jebo mater i sad ću ja nekom isto.
0: Tako je. Ne, potpuno to meni
6: ali,
0: jasno.
6: Ali ni to nije pravilo. I iz tog,
0: ne,
6: iz tog talasa doseljavanja imaš ljudi koji su ono poželeli da probaju drugčije, razumiješ? I da ono imaš, ti već vidiš da onaj ko je došao 93. 4. 5.
0: Ne radi se o kvalitetu ljudi, radi se o...
6: 92. 3. 4. 5.
0: Radi se i o količini,
6: ja
0: nemoj zaboraviti.
6: Ja čak mislim da, znaš. Ono, ovo bi sa ovom ničim potkrepljeno, čisto moj osjećaj, da od 92. 3. 4. To su ljudi uglavnom izbjeglice. Da i većina i tih ljudi je ovaj kako se zove se ono kao asimilovalo. Pa ja mislim da jeste.
0: Da se asimilovalo, ne pričali smo o tome.
6: Ali ti forište odjednom došlo
0: po izbegličkim odeljenjima, pričali smo o školama koje su decu puštala, koje su decu ubacivala.
6: Niko njim ovde nije ni malo pomogao. Znači šta više podmetali su im noge da god su mogli.
0: Ali bilo i čestitih škola, to zavisilo od direktora. Dakle, da li će napraviti izbegličko odeljenje, posebno da li će od količine dece koje su dobili. Ja mislim da to pravljanje izbegličkih odeljenja, pa zločin.
6: To je apartheid.
0: Apartheid, pa naravno, znaš, ono, i to je...
6: Ali to je, mislim, to je segregacija.
0: Pa ali, teška segregacija.
6: Ali je fora što, znaš, da ti masovno čuješ druge akcente koje nisi slušao kao klinici, to je s ratom došlo. Zato što, pazi, odjednom je došlo 200, recimo, 50.000.
0: Tako je.
6: Znaš, i većina je došla u Vojvodinu. A da ne pričamo o tome da ih je ona kao država Srbija, kad bi ono primetila da je masovniji, onda su kao bili, idite mali na Kosovo kao da dosrbimo Kosovo, razumeš? bilo je toga. Ali da. Je bila varijanta da to da, da to je jednostavno, znaš, ono, ti si, ja sam prvih 10, da kažem 11, 12 godina života proveo slušajući samo nje, nje, nje, a onda odjednom kad je kad došlo,
0: ne, kažem ti, moje detinjstvo je bio Đorđe Balašević, da, razumiješ, ja stvarno, mislim, to je tak, tako je zvučalo sve.
6: Odjednom si po, odjednom se pojavio i Baja Malik Ninja, razumiješ.
0: Pa ja se pojavio, da, nego je, ja bi ga počeo, je, ono, počelo je, počeo rat. I
6: a da ne pričamo o tome da onda kad, kad su ti,
0: I naravno, pazi, intoksikacija s RTS-om.
6: Ali pazi, pored onda recimo da lupa sam 1 do 2% ljudi koji su došli kao ratni profiteri, ovih 98% sirotinje koje je zaista došlo zbog rata. Znači, bili oni, kako da kažem, bili oni uslovno rečeno ove, odgovorni za svoju poziciju jer su naseli na beogradsku ono priču o, ili ne, ove, ali već, ono, većina ljudi s kojima sam ja imao posao su bili teška sirotinja.
0: A sirotinje i čestiti koji su došli ljudi, mislim realno.
6: Ljudi koji su došli s košuljom na leđima, razumiješ, i koji ti ono, ako si iole normalan, tebi je osjećaj da takvom čovjeku pomogneš i da mu se nađeš, a ne da mu ono još odmažeš, razumeš? I ono kao, ovaj, koliko god ti sad bio iritiran što ti neko deranžira i što ti kvari tvoju i Balašević i dilu, ovaj, ne možeš da ne, ne probaš da pomogneš, razumeš? Da, sa čovjekom koji je to bez ičega, a pogotovo s decom koji je ostalo bez ičega. Ono. I onda ti kao, ovaj, budeš, i onda tu pobedi onaj, onaj, kako se zove, umjesto mali govnar koji gleda ovaj, šta deca znaju o Zavičaju, pobedi onaj kog je mama čušnula po ušima i rekla, sram te bre, bilo i kako
0: pa, znam,
6: klempavi husmir.
0: Tako je. Ove, a, naravno, nije to mogla nas da pogodi, zato što, znaš, mi, mi smo... Nama je odmah došao ovaj, Kevina, prijateljica iz Vukovara sa sinom i oni su kod nas bili dugo vremena. Tako da sam ja odmah, znaš, ono, pa su onda došli...
6: kategorije.
0: Imali smo brdo rođaka koji su se pojavljivali.
6: Moja omiljena kategorija govnara su bili oni što su u fazonu napred Srbstvo, napred krajina, jebo mamu, jebo, bombardujte Zagreb, Srbija, do pički materine i marš smrljive izbjeglice. A to, takvih je bilo pun kurac, ono. Tih, ono, naš srpski nacionalisti koji mrze izbjeglice.
0: To si vidio, da je. Pa zato što je to, zato što je to kao miriše na poraz.
6: Pa da, da, da.
0: Znaš, što niste poginuli
6: da,
0: tamo? Što to niste, je taj njihov dobre. Trip. Mršu, pizdo, mate.
6: A da, da, da. A
0: da, užas, bre.
6: Ni čak, nisu, nekad čak nisu išli ni toliko daleko. Nego jednostavno, znaš, ono, govnar opšte prakse.
0: Da, da,
6: razumeš,
0: da.
6: Ono, govnar opšte prakse. Da je ono kao ovaj, u fazonu, ako može tamo da gori Zagreb, a pritom da ja ne gledam ovdje ove što pričaju čudno, onda bi to bilo idealno. Ali
0: a bilo je super, jer smo dobijali stvarno najrazličitije akcente. Znači, prvo smo se upoznali sa, sa zagrebačkim.
6: Prvi talas je bio Srbi iz Hrvatske. Da,
0: da i njih smo, njih se, ono, tu, doš, tu su došle devojčice, iz dve, jedna devojčica iz Zagreba, koja je baš ona i drugar iz Zagreba, kojeg pozdravljam, ove, i, i oni su došli i tu smo prvi put čuli ono Smogovce kod nas. Mislim, čuli smo ih ranije jer je bila, jer su dolazile ekskurzije, bilo i razmjene đaka, tako da nije, ali ono da jevi ga postanu sastavni deo, znači, da, da, osjetiš ti neki, osjetiš očaj, brate, iako su deca, ono, vidjelo se da su nesretni, biti izbačeni iz svoje sredine, došli u...
6: Ne mogu zamislim ništa, ono, naš, to, ne, nešto ne mogu da zamislim ništa gore u detinjstvu, nego neko, zamisli da se...
0: Neko preseče detinjstvo.
6: Ali nisam to, nego uvijek zamislim taj moment gde ti pre nego što odlučiš da spakuješ stvari i odeš.
0: Da.
6: Ti pre toga imaš onaj, onaj osjećaj da, znaš, ono kao da si, da, ono, osjećaš mržnju, razumiješ, da tebe, tebe, tebe su prvo, prvo te odbaci, taj osjećaj da ti ne možeš da igraš s nama, ti da, ovdje ne pripadaš. Da, da. Ili, da. Ili, ili još oni sluđeniji klinci koji su bili u fazonu, koji su bili u fazonu, oni kao deca to ne osjećaju, ali im roditelji kažu, o, roditelji osjećaju, razumiješ.
0: Osjećaju,
6: ti kažeš, zašto moram da idemo kad meni niko u dvorištu nije ništa da. Rekao loše? Mm. A ti kažeš, jevi ga, nije, ali tati su na poslu rekli da bi bilo bolje da ode, da odakle je došao, a nije, da. Nije odakle došao, nego je sam i rodio, nego sam i rodio, da ne bi bilo neki problema. Dobronamerno su mu rekli da se skloni, razumiješ. To je ono, to, mislim da taj, to, što, to kad ti
0: taj,
6: se desi...
0: To, to je taj osjećaj koji ono se nama sad stvara u ono vladovini
6: kao,
0: SNS-a.
6: Kreneš da poljubiš
0: kreneš da... Što ne ideš ti, brate, negde napolje? Ti bi uspeo bilo gde, ti, ti
6: ali
0: komentari.
6: Ali nije tako, nije ni blizu,
0: pa nije
6: tako
0: ni blizu,
6: znaš,
0: da.
6: Znaš šta je fora? Ja
0: nije
6: osjećaj,
0: blizu, što ne pla...
6: Meni svaki put kad te pandur privede, svaki put kad, znači od, od ono privođenja, od kada
0: nije,
6: Jaše
0: nije isto
6: Vučić,
0: zašto ništa nije kao rat. Tako
6: znaš šta,
0: da,
6: ništa, podjedno, nije, ništa, ništa kao rat. A drugo, ti kada ja to moje, svaki put kada te panduri puštaju, posle, posle besmislenog privođenja i maltretiranja, ti kažu, šta ti ovo treba, šta ne ideš u inostranstvo kad ti ovdje toliko smeta?
0: Da,
6: to
0: da,
6: ti
0: da.
6: Uvek, uvek, kad kaže pandur, uvek. Evo, šest puta smeta. Su me drndali od 2012. Šest puta mi je pandur na kapiji ili na vratima supa kad, i kad me puštaju, govorio, šta ti je ovdje, dobronamerno, upozorio, idi, de ti je bolje, šta da, ovdje, da, da. Ali, onda to, ali, ja to, ali ja sam to uvek nosio kao orden, zato što kao u fazonu, puši, bre, ti kurac, ovdje, ovdje, ono, ako ništa drugo, bar pola narode se ne slaže s tobom. Pa, znači. A u onom trenutku kad si mali, kad te sledeći imaš utisak da te 98% njih tamo ne želi.
0: Naravno.
6: Razumiješ? I to je odvratno. To je verovatno najodvratniji osjećaj koji možeš.
0: Dobro, i svi su se susretali sa, sa ono varijantom. Prosto treba, mogli bi malo ovog Srbina ili ovog Hrvata ili ovog muslimana, mogli bi ga mi malo prebiti. Pa onda dođe čisto, drugi pa kaže, da nemoj da ga je neko dirao.
6: Dirao, da.
0: Znaš, sve te ono good cup, bad cup varijante koje te ono izluđuju potpuno. Znaš, u koji samo jedan onda, od roditelja preseče i kaže, idemo.
6: A ovaj što te je branio, ti onda kaže, idi čovječe.
0: Da, idi bolje, da.
6: Idi
0: da,
6: bolje,
0: da, da,
6: da. Jel ja neću moći neću drugi put da te branim, a i ono kao, da.
0: Jezivo, jezivo, jezivo.
6: A i ovi tvoji svašta rade tamo negde drugde, da, razumeš, da, da. I onda kao to bude.
0: Mada se ja jako dobro srećem kad je počelo sranje, zato što je nama dolazio u stan do nas u goste jedan Hrvat iz Zagreba koji se zvao Mladen i on je ovaj dolazio kod tetke svoje. Nije, dolazio kod tetke svoje.
6: I onda više nije dolazio.
0: Nešto dolazio, nego posljednji put kad je bio, su trebali da ga tuklo zato što je Hrvat.
6: O jebote.
0: Da, tu je moj burazir, meni je ispo faca velika jer je ovaj, stao da ga brani i niko nije smeo da ga dira.
6: Tvoj brat bio pičkaroš.
0: Pa bio je pičko, mislim, umeo je da vrati.
6: A znaš kao, kada ja nisam skontao da ono, da u, tamo negde u četvrtu...
0: Mislim, ispravnost, to je bilo ta ispravnost, zaštitio ga je od lokalnih kretena.
6: Već u četvrtom razredu, kada to je neka, već to je leto, 90. Ovo je 90.
0: Ovo je 90. bila.
6: Tijena i Nikola se ocelili, onda jedan drugar iz Petrovaradina. A se sjećaš razmene kuća?
0: Sveći,
6: kao tipa Hrvati iz Petrovaradina zamene kuću sa Srbinom iz Trešnjevke, da sa Trešnjevke. Kako je to odvratno? Kako je to?
0: Ma,
6: sad se
0: biti,
6: naježimo od onog gadosti.
0: Ne moramo dobiš dobru kuću.
6: A?
0: Dobiješ dobru kuću.
6: Ne, ne, ne. Ali znaš što govna koja su... Mađo, govna koja su, ovaj, kako se zove, to aranžirala. Znaš što bili? To su bili ti neki koji... Tačno sad sa naknadnom pameti, ti tad mali, pa ne znaš. A znaš to, te ta udbaška govna koje su to, kojima je bio zadatak da taj inženjering sprovedu. Znaš, da povežu ono Tijenu i Nikolu
0: sa ono... Znaš da bi imao film da su radili to sa preko VHS kaseta?
6: Ne,
0: da se snimi VHS pa se nosi kaseta pa ti pogledaš svoju kuću i on ti pokaže njihovu. Ne znaš za to, pa da, ima film o tome.
6: Kao da se menjate.
0: Da se menjate, da. Jezivo.
6: Kako smo sad u prvom uključenju ovo?
0: O ja, bi ga ono, zato što smo, ne znam šta je bilo.
6: Mađo, što obradujem novim punkom.
0: Hajde, pusti.
6: Evo da vam kajem.
0: Ja sam mislio da ću sačekati da se skupi malo ljudi. Hajde, pusti.
6: Vidi šta sam radio zadnji dana.
0: Evo da čujete kako zvuči Sivi dom, prva pjesma.
6: E, ovo je neki onako prvi mix prve pesme, da ovaj, čisto da mi kažeš kako ti se sviđa.
0: Ja sam poslušao, mislim da je odlično.
6: Evo, hit se zove.
0: Ja sam rekao svaka čast.
6: Sa predstojećeg prvog albuma da se malo...
0: Je li ovo opening na act na ovaj...
6: Ne, neće biti prva, neće ovo biti prva stvar.
0: Druga možda.
6: Pa ne, nećemo, zašto što ćemo je...
0: Jeste dogovorili šta
6: ali
0: će biti?
6: Ali stvar se zove, da mi plavi regl, stvar
0: evo,
6: se zove... Moja mala je nacional bolševik.
0: Ajmo.

0: Au, ništa iz Novog Sada, jebate. Kruševac, Osijek, Kamenica, ništa iz Novog Sada da pustimo, jebate.
1: Kako jeste li, kakav sam Novi Sad, kad je Daško krenuo sa svojim, odličan ti je ovaj, prva
0: hvala,
1: pjesma.
0: Hvala.
1: Jako si lepo snimio, sjajno vam, sjajno ste uradili to i Momo
0: hvala,
1: i ti.
0: Čekaj, da čitam tovare iz poruka. Da čitamo tovare iz poruka.
1: Ne, odlično, stvarno, nema greške. Ovaj. Super snimili, a onda smo nastavili ceo jedan novosadski blok, pa ste slušali Mite Seraše i DMT Milančeta.
0: Odlično, gore sranje u životu nisam čuo.
1: A pa dobro je, bide, to je ono, to smo navikli.
0: Ali refren, dođi do njega.
1: Da, refren, dođi do njega, ona sama
0: i kidanje
1: sama
0: kamenja i sve, baš si bio na jedan blok. Baš
1: sam srećan što završavamo ovu sezonu sa ovaj, zvukom Novog Sada. Ovo je baš pravi zvuk Novog Sada. Kad smo trebali da uradimo presek, pa da uradimo presek s Kamenice. Kada da uradimo presek, ono kao
0: scene,
1: fali još jedan oj, eto da ima sve.
0: Da.
1: Razumeš, da smo ubacili još jedan Blitzkrieg i
0: Bajoneti, vršnjačko nasilje, a da bude ovi što treba da sviraju.
1: Dobili, pa dobro, da, ima tu svega, verovatno. Ja slabije to, ja ovo, kako što je rekao, ja ovo starije.
0: Da, ali što ovo sve i dalje svira?
1: Sve svira, naravno, nema greške. A dobro, mi srci kao Delimanos i čućete i njih, i ubacio sam i Delimanos da se ispratimo. Znači, bit će svega lepo.
0: Kaže, jako je dobro kupiću kad bude. Pišem već da će biti prodata jedan komad. Zoli, Daško, Mačkice iz pesme idu zajedno na sve proteste. Kakva omladinska radna akcija 52. Kaže, evo u Petrovaradinu se okupljaju huljeni hodočasnici. Čuvaju se od sunca, svi nose kačkete.
1: Da, beda i jad. Jad i beda. Znači,
0: što bi rekli mladi, opasan banger. Ovo je banger. This banger drops, znači, tako. This banger drops in September. Pa nije loše, volim tekstove koje je pisao neko načitan. Nešto kao punk Balašević.
1: Tako je.
0: A ima i direktan, kako da kažem, tribut u Balaševiću pesmi, majko. Niste primetili čelik velik poljubac.
1: Tako je, tako.
0: Pre 10 godina dok ste bili na B92 pred odlazak na odmor ste napravili objavu kao da ste preminuli. Da li postoji mogućnost da to opet čujemo, bilo je genijalno i urnebesno.
1: A bila ona, nažalost, napuštaju nas posle kraćeg i ono, je li tako nešto bilo?
0: Stvarno, postoji zvuci iz kamena, pa naravno da znamo zvuk iz kamena, zato sam mi rekao zvuci iz kamena, ali zvuci iz kamenice.
1: Kamenice.
0: Da, to je ekipa, inače, zvuci iz kamena, mislim da su neka čaci, ono, da su po tim, da idu zajedno sa Bajim Malim Knidžom po tim čaci okupljenjima.
1: Želim sve najgore.
0: Jako dobro, kaže, kako ovo sranje od muzike. E, izvini, poslao ti grešku prethodnu poruku, to je nešto sam drugo poslao za nešto nevezano za tvoju muziku. Bravo, pravi stari Novi Sad, ovako nešto možeš čuješ samo eventualno u Staroj Pazovi. Super su ti pesme, samo nastavi, ne obaziri se na pozitivne komentare.
1: Ne obazili.
0: Bolje nemamo, gore nećemo čuti.
1: Tako.
0: Kaže, ja sam s mlađim bratom išao u osnovnu generaciju. Imao je najjače trbušnjake. Mogli smo da mu damo da je užine i udara mu pločice pesnicu.
1: Tako
0: kamen.
1: Jeste. Čana,
0: znači,
1: ima sa Čanica kremen,
0: imao.
1: Kamen.
0: Čanica. Znaš,
1: kren kamen, gde stanuje živi plamen.
0: Živi plamen, da. Kad je odlučio da mu više ne da stavi izolaciju preko pločice?
1: Pa imao je on izolaciju od uvek.
0: A imao izolaciju preko pločice?
1: Ma, to je on volao jesti već.
0: Dobro.
1: Tako da, ali
0: je
1: gabarit.
0: A on
1: je
0: jeo od vas dvojica. Da. Ti si bio ovo što mu ne treba hrana da bi preživio. Ti si bio fotosinteza.
1: Kažem, ja sam počeo da jedem 1999.
0: Da.
1: Ja sam ogladnio prvi put kad je pala bomba. To je prvi put.
0: Osjetio si glad. Da ti možda
1: to već sam osjetio glad. Iz ono, iz nekog vjerojatno straha.
0: Kako dobro je.
1: To jako čudno, nikad pre toga nisam bio.
0: Katolička crkva je učestvovala u razmeni stan, preko crkvi je to išlo.
1: Ja, jezivo. Matori, snimali su video kasete. Sad, neko je uradio dokumentarac ili planirao.
0: Ovdje, dođite ovdje, živite, među svojima.
1: Da.
0: Kao i svojima, jebote. Ono, ne, da li ikad nađeš posle svoje, kada tako neko iščupa, ono, jebote.
1: A nije, to nego nemaš, mislim, to je jezivo strašno.
0: Pa onda kaže, meni su ljudi s putovnicom ovdje objašnjavali da nisam dovoljno Srbin. Pa da, naravno. A da ne pričamo da postoji taj onako. Ljudi, nacionalizam je iracionalna ideologija. Pa, i ko se toga, ko to primi u mozak, taj će dugo vremena imati pasulje, razumeš ono. Jednostavno, ali si vidio kako je to kao, kad je krenulo to, znaš, krenuti ti neto, onda posle ipak uvijek preovladava praktična strana. Pa onda bude onako, završio sam se, i onda kad je postalo mogućnost da se uzme hrvatski pasoš, ups. Ono 90%.
1: A naravno svako, ono, taj što je najviše srao, nikad ja, nikad
0: da,
1: ja neću.
0: Ja sam s njima, nikad
1: ja sam
0: s njima
1: to samo zbog dece, onda na kraju i on uzme.
0: Pa svi on uzme. A šta si da čuo zbog dece? Pa nisam mogao, znaš, kao, jao.
1: Da, da.
0: E, ali onda, slušaj, a onda gomila onih što isto kao s tih što se bi neću ja nikada. Pa onda...
1: Ne, onda više zavide ovom što oni ne mogu.
0: Ne, ne.
1: Onda mu
0: ne,
1: oni seru. Maturi, to je cela priča.
0: Najčešće su oni što im je Hrvatska nije htela dati posle pasoš, pa su je tužili, pa su je dobili nekom međunarodnom sudu.
1: Da, da, da.
0: Znaš, toliko su mrzeli taj pasoš da su išli do Strasbura.
1: Ne, nego je fazon ono što, znaš, ja sam...
0: Pa znaš kako to čovjek racionalizuje?
1: Ja sam prisustvovao na nekoliko varijanti.
0: Znaš kako to čovjek racionalizuje?
1: Zašto mi koji imamo, nemamo drugi pasoš, ne možemo da idemo, ovi što imaju drugi pasoš i nisu dovoljno rodoljubi, oni mogu da idu. Znaš, to ti ne možeš da shvatiš koje su to vratolomije.
0: Ne, coping, coping mehanizmi su
1: govnarstvo najveći. Govnarstvo je u svemu.
0: Coping mehanizmi su najveći. Znači, lik koji je realno, evo, na primjer, imamo u porodici situaciju, lik koji je bukvalno u svom selu zakuvao rat gde ga nije trebalo biti. Mm-hmm. Znači, to je moj rođak, ono, preko dedine linije. Znači, on je bukvalno...
1: Braća po dedine linije.
0: Nije braća, on je muž dedine sestre. Mm-hmm. Ove, on je bukvalno zakuvao rat u svom selu, tamo prvi se setio da je Srbin, da je Srbima jako teško u tom selu, gde uopšte im nije uopšte bila situacija, nije uopšte, nije, kako ti kažem, ono, nije uopšte moralo, ono. Ali je, ja bih ga poudbašio.
1: Pa možda po direktivi radio.
0: I ta je, ovaj, kako se, pa on više deluje da je po rakiji radio.
1: Ono. A, da je sam sebi, ono, bilo mu dosadno, pa naprije
0: sranje. Nije baš bilo dosadno, ali da rakija ima dobar udeo u tome, ono, znaš, vole. Ove, i, znaš, i ta je isto, to, ali da matori, ja ne znam samo kako je moguće. Da je taj lik imao pasoš, već je iz 94. imao pasoš. Lupetam, nije, ali brzo posle pada krajnje.
1: Pa dobro, oni što su zakuvavali su prvi dobili pasoše.
0: Ti ne možeš da veruješ, znači, taj je imao pasoš, taj mi se smejao. Znaš, ono cele rane 90. kad sam ja, ono, kad je projekat bio, posle da ja dodam da cviram kod mojih drugara u Osijek i u ne znam gde, kad je bio projekat to odraditi, taj ono ratni huškač je već imao, on je tamo odlazio, kuća mu je bila netaknuta, znaš, ono, ovaj, zbog njega i njegovih pandana sa ovaj, kako se zove, sa hrvatske strane su drugima govorila kuća.
1: Naravno,
0: znaš, i sad je bio, naš, on je bio, naš, bio srpski heroj u bekstvu, koji je jednom, bam, samo ima pasoš, čim se pojavila mogućnost da se ima pasoš, ono.
1: Jezio.
0: Tako da, ono. Ovaj, pa onda kaže, drugar iz srednje, teški BMK lik. Jedan od većih nacionalista. Teo da upiše ovdje Policijsku akademiju. Tamo su mu tražili da se odrekne putovnice i nije hteo. Nije htio.
1: Pa ko će se ono odreći ono karte zašto za
0: mene,
1: izlazi zatvora?
0: Kaže, zašto mene niko nije izbacio iz Beograda, recimo 95. u Malme ili Lucernu?
1: A jevi ga, da je neko. Ove, lako biti general posle bitke.
0: Da. Kaže, ja sam se...
1: Nije prijatno nikom, verujte. Ono, kad neko, kad ti, jedno je kad ti odiš, drugo, kad te neko otera. Zapamtite, kad te neko otera, to je
0: ne,
1: sva,
0: to je ožiljak na duši.
1: Pa ne da je ožiljak.
0: Je
1: ožiljak.
0: Da
1: zato,
0: negde...
1: zato ja nikada neću da se, neću objašnjavati ljudima koji su došli kao izbeglice. Ne mogu, niti mogu da im objasnim, niti mogu da razumem, jer ti nemaš taj...
0: Znaš kako?
1: Ne možeš, ne nosiš
0: neću,
1: to,
0: neću,
1: kako
0: da,
1: bi ti rekao,
0: ne
1: možeš reći.
0: Znaš kako, ja hoću, ali ne mogu, ja recimo ne mogu u svom prisustvu, ono, osim ako nisam kod čoveka kući.
1: A brate, ako prošlo 50 godina, kažem, onda pizdu
0: ako mati. Nisam kod čoveka kući, ja stvarno ne tolerišem, znaš, kao nacionalizam, ako sam negdje,
1: da,
0: znaš...
1: Da,
0: ne,
1: ali, a nešmo na slavi kad
0: dođe
1: rođak.
0: Ne, dođem kod kuće, sam gost, razumiješ, tu ne, ali u javnom prostoru, ako smo obojice u kafani, neko ja ono, razumeš?
1: Dobre,
0: ono,
1: i
0: onda sam
1: ono,
0: to kažem, znaš.
1: Mislim sam u priči, ali, u intimnoj
0: uvek,
1: priči,
0: ali,
1: govorim nešto drugo.
0: Naravno.
1: Ne govorim priču o kafani, pričam o intimnoj da. Situaciji u kojoj neko...
0: Ali uvek imam, znaš, imam meku...
1: Imam jako puno
0: imam
1: razumevanja,
0: spot,
1: imam razumevanja.
0: Imam soft spot, razumeš? Da, znači, ali pokušam, ja uvek verujem da se, znaš, s ljudima se može raditi, razumeš? Kažemo, znam sad, aj sad kad je prošao taj to razočarenje, taj bes, ta jebiga... Taj odvrtni osjećaj koji ne mogu ja ničim da ti opravdam, razumeš, to je jednostavno, ti si žrtva, razumeš, ti si žrtva. E, kad je to sad prošlo, sad čisto ti kažem, bolje je zbog tebe da ne nastaviš tako.
1: Pa ne, nego je važno izaći iz uloge žrtve i to je ono,
0: znaš,
1: jebiga.
0: Volim te, da. Dobar si čovjek, evo zašto mislim da porazmisli ponovo.
1: Da,
0: zato što
1: da,
0: ići kroz život kao žrtva je... To je hendikep, razumeš.
1: Da,
0: i onako, ako to možeš da prevaziđeš na bilo koji način, prevaziđi.
1: Jebiga,
0: prevaziđi.
1: Postoji neki nus produkti tog užasa koji se desio, a to kad ti ono da dođe dobra i kvalitetna ekipa.
0: To je ujela me
1: koja,
0: zmija,
1: ono, razumeš,
0: bojim se guštera.
1: Da, da, ali hoću ti kažem, ali...
0: Podozriv sam, obazriv sam, razumeš?
1: Da.
0: Razumem, znači, znaš, nije sve što ja na primjer, kada ljudi me nakar na političko uvjerenje, ja želim da znam kako su došli do njih.
1: Ma naravno.
0: Jer onda znam i kako da im objasnim nešto.
1: Tako je.
0: Ove, pa kome ja da prijavim komunalca što šiša travom od 7? E, nemaš nikom, zašto u 7 je kraj kućnog reda.
1: Da.
0: Moj pas je laje u 6.30. Pa kaže ovako, ja sam se 92. preselila iz Vojvodine u Beograd i stavili mu izbegličko odeljenje. Teški apartheid.
1: Ujebote.
0: Da, da, uvek kad bi ispalo neko sranje u školi, bilo bi što malo tretirate fine Beograđane kad se znak ovde voli da pravi sranje.
1: Pa da, to je to, to vam kažem, to je ono, to se dešavalo i u Novom Sadu, jebiga, znaš, kad je deca fine iz, ovaj, iz gimnazije, kad, do, kad se ubaci izbegličko odeljenje, jebiga.
0: Je li istina da su postavili spomenik Draži Mihajloviću noćas u Beogradu?
1: Pa ne znam, možda.
0: To mora da leti u vazduh. To mora da, to neko, neko, ono, mislim, to mora da, to mora da se sruši. To mora da se sruši. Ako to postoji, to mora da se sruši. Znači, jednostavno mora da se sruši. E, to, to je isto stvar za koju sam spreman da idem u zatvor.
1: Da.
0: Da. Za to sam spreman da idem u zatvor. To je stvar za koju će, će se ići u zatvor.
1: Da.
0: Ove, ja, e, ljudi, Đuka Bizon trenira kickboks na Marakani. Pa onda, ovaj, kako se zove, da, znači, by the way, kickboks na Marakani je jedno od većih vabilišta za klince.
1: Pa naravno.
0: Znači, ono ne možeš da veruješ. Dođe dete iz Engleske da provede raspust ovde, upadne u loše društvo, krene da trenira kickboks na Marakani, nije nikakve veze sa tom ekipom. Nego je kao, znaš, kao, ajde zezanje. A to meni, ne mogu brej, meni sve što mi zaliči na, znaš, kad se ja najviše onako nekog u životu usirim i kad mi dođe ta neka, ono, najveći skenj. Kada stvari koje sam kao klinac čitajući ili gledajući filmove ili serije o Drugom svjetskom ratu i te, znači čitajući Remarka, čitajući Ćopića, čitajući Mirka Kovača, ne znam, Semper Idem, te stvari, čitajući te gde se tu iz ličnog iskustva ljudi pripričavaju kako se zlo uvlači u ljude preko neobaveznih stvari.
1: Naravno.
0: I to kao tipa, dođi malo treniraš kod nas, a oni te spremaju za Ustaše, razumiješ, recimo. Dođi malo treniraš kod nas,
1: ili Kultur Bund je.
0: Da, ili te spremaju za, dođi malo, ipak si ti Nemac, dođi ti u Nemačko sportsko društvo, ipak si ti. Znaš, ista ta priča. Nemoj s njima, imam mi naše. Znaš da ne možeš da napreduješ. Znaš, prvi epizod Nepokornog grada. Znaš, ponovo sam skoro gledao. I znaš kad to kaže, pa reka, kako ćeš napredovati kad u ovom gradu samo Srbi napreduju. Znaš, on 41. u Zagrebu napreduje samo Srbi. To je priča. I onda on kad dođe se upiše kod nas u junak. Znaš, ima sokolsko društvo. To je kao fuzonu u junaško, to je zato.
1: To je za kralja, da.
0: To je dakle veliko srpsko. Što mislim, nije daleko od istine, da se ne lažemo. Ali ono kao, ali dođi ti u naše junak društvo, gde su ono Italijani spičkali pare. Razumiješ, Italijani im dostavili lovu i imaju...
1: Tako da, burgijeju.
0: Da kupe.
1: Da burgijeju.
0: Ali pazi, koje to, kako to, na koje to, to, ne, to ste ne početci.
1: Šta ti jebate, oni su svi bili plaćeni od strane Italije, jebate sve vreme. Ovi su živeli u pičkoj Italiji.
0: E, ali foreski,
1: imali živo porodice.
0: Da bi taj lik privuk ove Italijani...
1: Mislim na Pavelića i neki.
0: Italijani mu kupe, tad je Pavelić u Italiji, nema pojma da se ustaški pokret, da trga još malo u Hrvatskoj.
1: Mm-hmm.
0: Nego ovaj lik što ga glumi Mišel Jakić je zasnovan na Viktoru
1: Tomiću,
0: da. Ali Viktor Tomić zapravo je kompilacija nekoliko likova. Oni su tog Viktora Tomića prebacili...
1: Viktor Tomić je stvarno postoja.
0: Viktor Tomić je postoji i bio je sličan pukovniku Tomiću, samo što nije bio u Zagrebu, nego je
1: bio u Vojvodini, bre.
0: Nego je putovao. Putovao. On je bio predsjednik pokretnog prijekog suda.
1: Da.
0: To je bio leteći ustaš.
1: On je bio neki šicer njihov.
0: Da, na tu foru. E, ali ono, njegova predratna biografija je slična. I onda oni kažu, znaš, oni njemu kupaju motocikl. Zato sam si onda faca, razumiješ? I onda on ima motocikl, ima lepa odela.
1: Pa da, je privlači ljudi.
0: Pazi, ono, pošto pazi kako je to ono psihološki i sociološki interesantno. Pre rata su ti ono kao, ribe su se ložile na, lepe i dobre ribe su se ložile na komuniste. A ovi su išli, ovi su bili u fazonu, pošto ono kao u fazonu, devojke ne prilaze našem pokretu, ali nama devojke sad ne trebaju, trebaju nam momci koji će za godin dana klati, razumiješ? Evo ti treba da budeš frajer koji privlači druge frajere, razumeš?
1: Da.
0: Pošto ovaj pesnik i ovaj što čita Marksa i Lenjina i znaš i gleda ka istoku sa nadom, na to je zanesenje na kog se lože mačkice.
1: Da.
0: Ti si to nemaš jer si panj, ali evo ti motor, evo ti italijansko odelo i evo ti da budeš trener u junaku, razumeš?
1: Da, i koga će pokupiti tako ekipu. Privukci
0: te disenfranchised je bigo, ono, te buduće pljačkaše po Bosni, razumeš? I onda ono, ovaj, ali to mi je tako, i onda vidi, i onda, sa tim svim saznanjem, čitao si kod Remarka kako se ono u društvu prijatelja uvlači nacizam. Kako, i onda to sve kad ponovo vidiš,
1: sve iznova,
0: onako, ljudi, ne. Ovo ne samo da je već bilo, nego je opisano do tančina, isto je, samo je na ekranu.
1: Recept je isti,
0: shvatiš. Isti, onda tu poludiš,
1: pa čitajte sok od zove. Nešto. To je recept za sok od zove.
0: Premisi 10, se od uvek.
1: 20 cvetova na 10 litara i 2 kile šećera u pičku, i sve isto, i to radi. Meni je to fascinantno zapravo da posle toliko godine, posle svega to radi. I radi, brate. Kako može neko te zavadi ponovo na isti način? Kako može ti sipa nacionalizam posle ere nacionalizma? Kako može posle 91. da nastane 2011? Znaš,
0: da, to se ja pitam. Kako su uspeli da mlađe generacije, pazi, mi kojima, ja samo prvih 10 godina nisam živeo u radikalnom nacionalizmu. Onda sam onda sam drugih 10 godina živeo u grdnom nacionalizmu, ratnom nacionalizmu, onda sam trećih 10 godina živeo u slabijem nacionalizmu neoliberalnog tipa koji je realno bio najpodnešljiviji posle socijalizma. Bio je, makar nije stalno smrdilo na rati na mogućnost da ću da riknem i da će da svi oko mene da riknu. A onda kao, onda opet 40. i 50. ću živjeti u opet radikalnom nacionalizmu, ali mi je smešno kako vi, koji su faktički rođeni, ne znam, posle 2000, koji nisu mogli da se sete toga, da kažem, malo blago labavijeg nacionalizma, nacionalizam koji je kasnije došao, taj radikalni koji opet cepa, je tim klincima predstavljen kao faktički komunizam, kao fazonoš ono, Srbija od 2000, dok nisu došli ovi radikali ponovno vlast, živjela bre u pederskom komunizmu, ali onda se vratila nada 2012. Da. Nada u nacionalni oporavak, u to da ćemo, znaš kao, od 2012. vraćamo Kosovo, ali ga vraćamo u pičku materiju.
1: Yeah,
0: a i Crnu Goru vraćamo, sve vraćamo, yeah, razumiješ, sve vraćamo.
1: Da, sve ti je jasno, razumeš, i tužno je i jadno što je tako, ali znaš, nekada je hendikep poznavati nešto, znati, jer čovjek se, kaže da su ljudi koji su inteligentni skloni depresiji zbog toga. Što je ono...
0: Što manje dijete zna, što si manje nesretan, rekao kamionđija iz pjesme Kanjon Drine. Zvuci s kamen uzeli 10.000 evra od grada da idu u Sankt Petersburg da nastupaju na festivalu partizanskih pesama. Kaže, nemoj dalje.
1: Tamo su matri, tamo će svijeti, sateš, tamo će svijeti partizan,
0: ovdje četničke.
1: Ovdje će biti četnik.
0: Ovdje četničke.
1: Neverovatno. Kako je dobro. A zato što svi matri džidža bidžari, svataš, svi će prodavati i Tita i Dražu.
0: Tako je, tako je.
1: Pa ti gledaj ko ti se više sviđa. A ti si ove što voli Tita, pa imam ja i Tita, a dobro, pa imam ja i Dražu, znaš ono sve. To je to, za oslobodioce po starom srpskom običaju, stara srpska rakija, i to je to.
0: A ovo nedostajaćete od sutra. Da li ova priča o njima koji odlaze i dolaze, načinje temu da će neko od vas dvojice zauvek dođi, da se ne, za sada ne, ali vidite ta mogućnost...
1: Znajući krvne slike jednog ljudi, i drugog, ništa nisi da, siguran.
0: Da, ne samo to, nego ono kao, znaš, ništa nije isključeno, mislim, ljudi mi ono, vremena idu rđava stalno, i fore u tome što ovdje, ono, glavnom je jebiga, znaš, ne radimo ništa na tome da nam bude bolje. Naprotiv, ono kao naš protivnik je sve jači i jači, sve luđi i luđi, sve beskrupulozniji i beskrupulozniji. Mi se s ove naše strane ništa ne organizujemo. Znaš, mi i dalje ono glupiramo se uglavnom i pravimo ono, pravimo sebi ono tako za isti krug ljudi isti.
1: Da,
0: ono. Mislim, mi ono, ni mi nismo imuni od toga. Tako da ono jednostavno, znaš, ništa, ja ne mogu, nećemo čim mlađi ako on kaže jednog dana, brate mili, ono kao ja moram da pakujem čergu i da bežim. Šta da mu kažemo, ono, razumiješ, šta da mu kažemo, nemoj, ostani ovdje sa mnom da, ono, da životarimo. Ono. Ostani sam da životarimo, jer ti deca nikad više ne žive normalno. Ako se to desi, pa prvi ja ću te istirati, reću, ajde cigani, gubite se.
1: Ne, trebaš još da mi istiraš, ja ću otići u Osijek.
0: Da vas otiram. Ali, znaš, bukvalno, ne, znaš, postoji tačka.
1: Hoću u Šarengrad, pa, to je prvo mesto kad se pređe granica. Da. Biće teško, ali jebi ga.
0: Ne, nego bukvalno, znaš, ako se
1: dođe. Naručivaću ti ako ti nešto treba.
0: Šta je samo fora? Fora je da, vidi. Ja mislim da nam sledi jedan period, recimo naredne 4 godine, pošto će Vučić da dobije premijerski mandat i da ono, mislim da minimum još 4 godine ga gledamo, a verujem da ga gledamo i zapravo i 8.
1: Ja mislim da će biti nekog pretopa i da će se desiti, da će sve doći neki lažni, da će se lažna promjena.
0: Ako dođe do pretopa, doće lažna promjena. Sve što bude vodilo ka manjem nasilju u društvu i ka manjem uticaju ubica i silovatelja u društvu, ja sam spreman da podržim. Čak i po cijenu, mlađo, čak i po cijenu da se mnoga govna izvuku, što je meni posebno porazno.
1: Ali nema izboriti jednu stvar. Manje, proizveli su jako puno smeća i jako puno džubrita. Ja ne znam kako će se to rešiti, razumeš? Ti znaš da oni, da ti sad trenutno na ulici imaš ono kao problematične pseudomafijaše i prave mafijaše koji lutaju.
0: I ne toliko pseudo.
1: Ali imaš i te klince, oni sprovi noge, reći koje ne zna šta će. Koje može napraviti jako veliko sranje.
0: Moja socijalna prognoza za naredne 4 godine je još
1: više. Sam 4 klinca u dvorištu juče, ono svi ste tovirani. Znači, imaju možda 17-18 godina. Svi jedan drugog peglaju u glavu i vežbaju jedan na drugom sa ono tetovažama nosi. Znaš, ono jezivo.
0: Kažem ti,
1: nacionalističke tetovaže.
0: Čini mi se. Moja prognoza zna socijalna prognoza zna 4 godine. Pojačano nasilje u javnosti,
1: da.
0: Znači pojačana represija policijska, pojačana politička represija. Ja sam pričao sigurno da ćemo naš, i ti i ja ćemo biti u nekom trenutku uhapšeni. To se neće, jer će oni poludeti u jednom trenutku, znaš, oni pre nego što, bit će još gore pre nego što bude bolje. Ako bude bolje ikada. Mm. Ali ide ka tome, on je sve moćniji i moćniji i sve luđi i luđi. I sve ga više i više boli dupe šta mu neko kaže.
1: Da.
0: A to sve rezultira ka mahnitijem i mahnitijem terorisanju ljudi. Tako da mislim da u naredne 4 godine će u tom smislu teror biti još više pojačan, a mi nemo čime da odgovorimo. Znaš, mi muda nećemo naći, to je već manje više izvesno. Tako da svako ko misli da mu ono, i ovo kažem, ja ne bih volio svijet, ja bih volio da neko ostane ovdje da se borimo. Ali ono kao, isto kažem, ja ću odavde otići ako znam da će me sutra ubiti. Mislim, neću baš ostati da me ubiti, nisam toki debil.
1: Da.
0: Ali kao, nisam toki debil. Ali to, ako će, spreman sam na još veće, ono kao žrtve i sranja i na još veće ponižavanje, još veće, zato što želim da ih nerviram dok sam živ. Ali kao baš, ne bi baš, ako,

0: Idem, ne idem, pre toga Delimanosi, a pre toga 5 minuta slave.
1: Hoćemo da se danas čuje Korozija.
0: Čima da se
1: ili
0: čuva.
1: Makar Ragman.
0: Naći ćemo.
1: Ako, ako ćemo, sa diskova rock
0: da
1: muzike.
0: Pustimo,
1: da nađi neku pesmu sa diskova glasne rock muzike. Da, kako bi se zelo?
0: Oštre muzike.
1: Oštre muzike. 50
0: diskova. 70 diskova oštre muzike.
1: 70 diskova oštre muzike. To je najbolje ikada. Ove, moja cijela familija srbogorci, fašisti, oće hapse Dinka i tako to, a ja Crnogorka, a oni ne znaju. Mislim, se mene bi familija gurnula pod led. Ove, pa onda kaže, mislim, ako ste slušali Jelena Manića, čovjek je rekao da se nikad u istoriji nije desilo da je lustracija u potpunosti spravljena i da moramo biti spremni prihvatiti, da će jako veliki broj njih proći bukvalno. Kažem, ljudi iz nacizma se, mislim, da je većina ljudi izvukla. A nacizam je bio kudi kamo gori od vučićizma. Tako da, mislim, ali, znaš, postoje...
0: Ljudi koji mute vodu. Ljudi, mute postoje... vodu sve vreme Ma, i čak i kad su ogoljeni, vataju krivine na različite
1: načine. Pravda nije prirodna. Pravda je ljudski, pravda ne postoji u prirodi. Pravda je ljudski koncept i koliko ima ljudskog, kako da kažemo, ono, ljudske volje, toliko ima pravde. Ljudske volje uglavnom nema baš mnogo i do kraja i selektivna. I čovjek je iracionalan. Da. Čovjek je iracionalan. Znači,
0: osim
1: znači,
0: kod životinje
1: puta,
0: koja se zove džinovska pravda.
1: Koliko,
0: se džinovska panda.
1: Džinovska panda. Znači, koliko puta se desilo da recimo, znaš što se dešava da ljudi koji ono, žele osvetu i dođu u trenutak da treba da se osveti, onda ne mogu.
0: Ne mogu, pa
1: i onda
0: da.
1: Ne urade to.
0: Pa da.
1: Ja se, recimo, ja se pitam da li bih, ja verujem da bi ja mogao, da mi ruka ne bi zadrhtala, ali znaš, nisam 100%.
0: Zadrhtala bi ti ruka.
1: Zadrhtala bi mi ruka.
0: Kad bi vidio koliko je lepa
1: svetim,
0: ta osoba koja hoće da se osjetiš.
1: Kad mi treba da se svetim.
0: Ljudi, ruka mi je zadrhtala.
1: Zadrhtala mi ruka.
0: Pa imala je ogromne sise.
1: Zašto ti je zadrhtala ruka kad si teo se odmislio? Pa zato što mi je skrivila, kako se zove, Sandra Božić. Da kad sam krenuo da se osvetim, zadrhtala mi je ruka. Ali zavisi ko ti je skrivio. Ja bih ako ti skrivio Rističević neće.
0: Da brate, onda nije problem.
1: Tu ti ništa ne zadrkati.
0: Da, ali kad ono stari stari demokratski kadar isto ima dobri kvaliteta. Ovaj takozvani kalašter.
1: Treba se nešto se osvetiti.
0: Tetka ste, bila je tetka ste kalaštora u pitanju.
1: Sisić, Sisić Tupavčević da se osvi, kako sam indeksovac, a?
0: Jeziva
1: je. Sisić Tupavčević.
0: Ne znam, to izlogovala se ona. Posle onog pušenja dok joj nokte srede, ne mogu, mater.
1: A ne znam, malo.
0: To mi baš sad će omletić.
1: Ja nisam siguran da mi ne bi zadrktala.
0: Da, možda bih zadrktala, ja ne.
1: Kad bi krenuo u Rus, lustraci u revanšizu. Ako baš meni zapadne u moj sektor da se njoj revanširamo, ja bih ga možda bi mi zadrktala ruka.
0: Ne znam, moguće.
1: Ali, znate čemu je fora što kod tih stvari naš ljudi nisu do kraja racionalni onda kao zbog toga razne plemenite, zbog toga čak i razne neplemenite ideje ne prođu, znaš. Jer tipa, dokle god ti možeš da se distraktuješ nečim što realno odstupa od pravila koje si sam sve postavio, ideja se kompromituje, znaš. Mislim, znaš, koliko je recimo, koliko je Jevreje preživjelo holokaust, jer je neka koja zapravo može biti član partije i sve u jednom trenutku nije mogao da prijavi neko koga poznaje. Ili je uradio nešto. Kapiraš što ću kažem? Isto je bio full, ali u tom trenutku nije mogao da udari mače ciglom. Razumiješ?
0: Jeste, ali...
1: Kad su tražili od njega.
0: Da, ali... kako je rekao? Tad je svet otišao kurac i dobrota je bila ekstase.
1: Samo hoću da kažem isto tako stvar... Kada recimo, ne znam, socijalizam je propao, su ljudi isto iracionalni. Znaš, dogovore se, sad ćemo da radimo naš ovako i kao, ako svi budemo radili kako smo napisali, kako smo se dogovorili, bit će dobro. Ali onda neki hoće da, znaš, neki hoće slavici.
0: Čitaj svi.
1: Neko se loži na slavicu i hoće da slavici obezbedi nešto što nije obezbedio drinki. I onda i ode
0: socijalizam. Možda jebe slavicu tako što je zaposlen.
1: Ali iz istog
0: razloga... To je jedino što će dobiti. Zašto je to u ljudskoj prirodi?
1: To ti kažem, ali iz istog razloga, znaš kada ti...
0: Zašto dale sve pravda? Zbog ovog.
1: Da, mlađe pokazuje nekakav prorez prstima.
0: Pa mislim, ono.
1: Kroz koje možeš se viri.
0: Sve jasno.
1: Ali, hoću kažem,
0: zbog tog su nastale i najlepše pesme. Zbog tog su se desile i ubistva iz ljubomore. Zbog tog se dešavaju...
1: Iz istog razloga ti i ovi neki ultrakapitalistički, libertarijanski momenti isto propade. Kao tipa, tržište je savršeno. Ako se ljudi ponašaju tržište... Tačno, upravo ste, tržište je savršeno. Ali ljudi nisu savršeni. A pošto ljudi izlaze na tržište i oni posluju na tržište...
0: Nije savršeno tržište, ne može bez državnog... Država mora da se meša.
1: Ne, može, teoretski može. Teoretski su, libertarijanci su teoretski u pravu. Ne može im se prigovoriti, to je teoretski u pravu. Ali to
0: komunizam je teoretski najbolja stvar na svijetu, pa ne postoji, pa nemoguće ga ostvariti.
1: Libertarijanska kritika levičarska, kao tipa ljudi nisu takvi, znaš, kao to ne može da su ljudi... Kao pohlepa je prirodna, i to je tačno. Ali ako je pohlepa prirodna, onda pošto je pohlepa prirodna, ona sama može da naškodi i tržištu kao takvo. A s druge strane, isto ako Slavici daš jeftinije Forda koji si proizveo za toliko i toliko para i treba se uklapa sa prodajom, a ti joj spustiš cenu ili ne znam šta uradiš, ti si odmah izjebu tržište. A teo si isto.
0: Ali izjebu si Slavici.
1: Isto, ali si izjebu Slavici. Ako si izjebu Slavici, izjebu si tržište, razumiješ? I onda kao, to prebacivanje da je socijalizam strašno iracionalan, a libertarianizam ultra racionalan, ne, razumeš, jer kao jedno i drugo sprovode ljudi koji su kvarljiva roba.
0: Da, da. Znaš kako sam jugoslovensku, ovaj, kako se za juče imao popodne, prvo, dočekao majstora, hvala Igoru, to. Hvala Igoru koji je ovaj, namestio mi je popravljen frižider, vraća nazad zamrzivač, radi jedno i drugo kombinovane stvari.
1: Nemoj zvezdi, Igor iz Švedske došao popraviti frižider.
0: Igor došao iz Švedske, razumeš, ono napustio.
1: Donio ti cipele, bubnjevi, popravio.
0: Sve i popravio mi frižider. Drugi Igor u pitanju, hvala puno. Čovjek, ovaj, namestili smo sve, opros za frižider i deo od zamrzivača i onda, brate, znaš ko ono, znaš koji posao vratiti sve magnetići kad jako puno putaš, slušaj čemer, hval moment. Nisi ispratio, ovo je jako dobro, moj čemer, hvala.
1: Izvini, nešto mi...
0: Kad jako puno putaš, imaš puno magnetića na frižideru, ne možeš vratiti.
1: To je istina, jeste jako zajedno.
0: Da, to posao vratiti da, nazad. Da. No, vratili smo ovaj, dosta sve. E, nakon toga se gledao uveče utakmicu ovaj, Bosne i Hercegovine protiv Katara, razvališe Bosanci. Navijeli su za Bosnu u našem stanu, znači orilo se.
1: Naravno.
0: Klinci, vikali Bosna i Bosna. Anton je pitao najbolje pitanje na Nelu, da li navija za Bosnu ili za Hercegovinu?
1: Hercegovinu?
0: Da, Bosna i Hercegovina. Mislim, to su dva tima. Ne znam iz kog razloga je to.
1: Hercegovina.
0: Da, da li navijaš za Bosnu ili možda za Hercegovinu?
1: Možda ćete da češki. Znači, pa, oni pišu hovno.
0: Moguće.
1: Ne pišu hovno.
0: Ne, smiješno je Bosna i Hercegovina.
1: A Rusi drugčije, Jusi me GH, Hitler, Geroj.
0: Jel' tako?
1: Pa geroji su heroji. Ono.
0: Ali, ove, ali se navijelo, znači vikali smo uvek, kad su stvarno sam navijao za Bosance, i ono, mogli su ih dobro još više napuniti, a mogli su i primiti gola, tako
1: čuli,
0: da je bilo.
1: Čuli, stvarno, da.
0: 3-1, dobro,
1: Katar dobro. Nije nakupo neki, a ne može za reprezentaciju da...
0: Šta ne može, možda kupiš koga hoćeš, ako ima državljanstvo, možda igra. Pa ima nakupo.
1: Si vratio babu za mrzivač.
0: Vratio, namestio sve, Zagorka se nije, ovaj, se, ništa nije se ovaj, otkravila, to je najvažnije, ali ne valja kad se otkravi da se ponovo zamrza.
1: Nije, to ti posle, to socijalno ne priznaje.
0: Ne priznaje socijalno, tako da smo ovaj, namestili to sve, sredili i naša kuća ponovo može da kuva, da ostavi unutra. Bacili smo dosta stvari, ali dosta se i sačuvalo.
1: Tako od magnetića frižider loše radi, ko strujomer, pusti štednju mlađu, odmor je. Boga mi je odmor, 2026. Ja mislim da nikad siromašniji ne idem na odmor. Matori, lihteroza sam. Ono.
0: Pa zašto si platio, uvijek platiš, ja bi ga...
1: Sve je živo.
0: Pa ne, ali prvo, najvažnija stvar, platio si ovu registraciju auta.
1: Auto mi je
0: uvijek. To te kad te saseče.
1: Kad bi moglo to bude u nekom drugom mesecu, jebite, da se bar malo oporavim do leta. Znači, takav ono, znaš kakav odmor će biti. Odmor će biti 93.
0: Ne, seri, ideš u inostranstvo, šta kenješ?
1: To sam,
0: pa neće biti 93.
1: Ali matori, to štedim cijele godine.
0: Pa je, biga, nisi mogu 93. da odiš nigde.
1: Ali imam mali, isto će biti, to će biti veći socko. Pazi ovo, idem kraće nego ikad, jer pazi ovo.
0: Pa zašto ste kraljili kurat?
1: 3 puta skuplja. 3 puta.
0: Karta.
1: Karta je 300%.
0: Matri, moraš se kupiti godinu dana pre, jebate, šta za jebaš?
1: Pa, hteo sam ja, ali nisam znao kad ću ići, kad ovi objave, kad je šta, razumiješ, kad objave, kad je festival, kad je ovo, kad je ono.
0: To je baš problem.
1: Uvijek je nešto namješta. Matri, karta, znači, prošle godine je bila 190 evra, sad je 490.
0: Da, užas, bre.
1: Znači, ubijano, to sam dao, i kao sedim i idem to, za to sam radio cijele godine, jebo mi pas mater i to je to, to je taj neki život. Znači, inače, to sve govorim, zašto je toliko velika letnja akcija.
0: Da, pomozite Daško i mlađi da ostanu dan duže na moru.
1: Da vide more. Ono.
0: Po dobro, dan duže.
1: U toliko velika letnja akcija Patreon ne sme da padne, pa se vi tako, znaš, mislim...
0: Nemojte se
1: zaboraviti. Kad vam 3. jula bude vruće, setite se da ima nekog kome je vruće, ako je to baš ne radi tada.
0: Ne, na taj način.
1: Znam. Ali,
0: Sjetite se da ovaj čovjek potrošio sve svoje plate na hranu mačkama, koje čak nisu ni njegove.
1: Slušaj ovaj socko.
0: Moraš da budeš dobro.
1: Slušaj ovaj socko. Znači, imam još jedno, moram da rodim, moram krov na koji krov će nam pasti, razumiješ?
0: Ma naravno.
1: Sanacije krov.
0: E, ali mi smo skontali kako ćemo. Ićemo traveling Urdarević iz Kutelis. Ići ćemo, napraćemo band, sviramo na moru da ostanemo.
1: Dobro.
0: To nam je ideja. Anto naučem, učim bubnje.
1: Anto nek igra.
0: Ne, bubnje.
1: Ne, neki igra sa Šeširom.
0: Ma ne, treba da igra sa Šeširom.
1: Vi ste musical family.
0: Pa nego šta,
1: vi ste Dead Moonje.
0: Pa idemo.
1: Znači, krenete...
0: Ostaćemo par dana duže. Možda ako čujete umilne, ali moram, u trenutu sam...
1: U postavi, bubanj, klarinet, nema klavir.
0: Bubanj, nema bubanj, ima ovaj...
1: Patarabukačno.
0: Pa da, ne,
1: to ti sviraš.
0: Nosićemo kao, ma kakvi, ja sviram gitaru.
1: Gitaru.
0: Pa moramo, tako smo se podelili. Feđa, klarinet, Nela će...
1: Ja da vas vidim na rivi. Ja da vas vidim na rivi.
0: lupa.
1: Znači,
0: da.
1: Ja bi više para dao da ti lupaš tarabuke.
0: Pa ne može, mora Anton da lupa tarabuke, dobar.
1: On svira klarinet, a ne, Anton, slušaj, Anton ne. Sa šeširićem.
0: Ne, ide... na kraju pesme ustane s bubnja i prođe.
1: A,
0: sa...
1: malo je to rogobatno.
0: A nije rogobatno zato što drži samo ono, drži ono tukutu, tukutu, tukutu.
1: Mlađo, ako bude džuskao sa šeširićem, to je više para.
0: A jeste ti više para, ali ja idem na... Kako
1: neće
0: ti
1: ljudi baš slušati pesme, da se razumemo.
0: Slušaju ljudi pesme, pripogotovo i stranci, govnari, oni traže kvalitet.
1: Ne, ne, stranci, ćemo... govnari traže ponižavu.
0: Ne, pa jebi ga ponižava već kad sviraš.
1: Pa to ti kažem.
0: Ali ne, ali vidio šta smo mi skontali. Znači, otići ćemo samo u Mondenska letovališta preskupa, dakle idemo Rovinj. Poreč Rovinj i Opatija i to je to, na tamo gde je Bepo odlazio.
1: Gde su mnogi pominjali.
0: Da, da, e, znači idemo Poreč Rovinj i Opatija i tamo svako veče bacimo šešir i zapičimo i ostajemo. Iako ćemo da ćemo dobiti još jedno nedelju dana na moru.
1: Jebem ti što nismo učinili što sviramo. Treba back vokal.
0: Trebam pratići vokal. Trebam čovjek koji će igra sa šeširom. Može. To ćeš ti da budeš.
1: Pa ćete Dina,
0: ja ću reći da si retardiran. Pa, će dati više pare.
1: Ne moraš da kažeš vidjet će, ali ovaj, kako se zove, nije to problem, nego mislim ko će tu dati pare meni.
0: Doće, brate. Ono, buću ti dve različite čarape, konta će da si dao novac, znači kidat ćemo.
1: Može, može.
0: Znači nikakav problem. Ma
1: vel, ma leto će ovaj
0: dan. Leto, samo da izgoriš prvi dan, da budeš jako crven.
1: Ma ima
0: Biće reći ću, ovo je ono...
1: Ima da kane.
0: Ovo je, naši... ovo? Ovo je ovaj, kako se...
1: Njega su
0: da.
1: Poslali preko ovoga.
0: Ovo je Dragan Maksimović iz ono, je, Pad Italije.
1: Da, da, da.
0: Da, da, da. Stavit ćemo ti grbu na leđa.
1: On je dobio preko Crvenog krsta da ide s nama na
0: ovaj. Ruksak koji ćeš nositi ćemo
1: ispod
0: staviti
1: majice,
0: ispod majice.
1: Ispod majice, da.
0: Bić Quasimodo teški, znači ubijamo. Quasimodo pop.
1: Ej, mlađi, vidimo se. Quasimodo pop. Može, Quasimodo pop. Ja idem u Vrsar. Kaže, evo, jedemo Vrsar, doći će da slušam i bodrim.
0: Pa da, naravno. Ne moraš da, da, naši ne moraju da plate.
1: Da, da, da.
0: Neka naši. Stranci plate, ako vi samo stanete da slušate.
1: Znači, samo otvorite aplikaciju da idem da plaćate Patreon, onda ne trebate.
0: Ali ima da je na Takariću ja na gitaru da se provlači kartic.
1: Evo, dale, crte portrete na Trgu Rovinju. Mogu, evo, mogu, ne, ima jadnije da. Karikature. Neka. Caricature.
0: Ne, crtaj one...
1: Caricature, mater.
0: Pa crtaj Rovinj, brate. Crtaj grad.
1: To je easy. To sam 26.
0: To
1: na tržište.
0: To kupe ljudi.
1: Šta bi mogu ja recimo crtam? Ne znam nešto.
0: Porniće. Porniće na rivi.
1: Crtne.
0: To niko nije radio.
1: Ne.
0: Radiš jedan dan.
1: Sedim, stavim ligištu, stavim ako i napišem kao crtam vas kako jebete koga hoćete. Ljudi ko nacrtaju kako jebem pomelo.
0: A znam, to već radi AI, Gari. Popušio si. AI to.
1: Sve radi AI.
0: A može nešto drugo.
1: Sve radi AI.
0: Da te tetoviraš kanom.
1: Uf.
0: Mislim, sa Kanom, našim drugom Kanom.
1: Sa Kanom iz Sarajeva.
0: Iz Sarajeva.
1: Tetoviraš Kanom.
0: S njim zajedno. Da vas dvoje tetovirate. Nemam pojma.
1: Nema letovanja meni ove godine.
0: A može. E, znam, praćeš narukvice prijateljstva.
1: Prijateljstva. A nemam prijatelje.
0: Pa znam. Zato ti kažem, bit će samo narukvice, a ja sređujem prijateljstvo.
1: Može.
0: Ti nemaš prijatelja.
1: Može, ja pravim narukvice, ti se drugariš okolo. A ja ću. To može.

0: Tako himna je. Do himne.
1: Nemoj uzimati govno nije od koga. Osim ne ako pitanje Veronika Mozer. Ona uziva govno.
0: Ona je imala moto, I take shit from anyone. To je bio njen životni moto. A we take shit from anyone. We don't take no shit from anyone.
1: Tako je.
0: Ovaj, kakve himne za himnom? Znači, Spirit of Kid Moon, Peter and the Testy Baby sviraju u julu u Novom Sadu i u Beogradu.
1: Tako je.
0: Pa onda potom Sperm Birds i Try Again. Tako je. A mi Try Again, mislim, ja se izvinjamo. A to stvarno jeste...
1: Himna naš.
0: Mislim, to je pesma koja sadrži moj životni moto. To, ja živim po toj pesmi.
1: A to je to.
0: To je to. Ja živim po toj pesmi.
1: Ja mislim.
0: To je to. Ove, unapred vam poželim lep raspust.
1: Divni ste.
0: Pa kaže, dale, dođi na letovanje kod mene Novi Grad. Radim na imanju bogatog Slovenca. Imam svoj stan, sobu, viška i ostani koliko želiš.
1: Eto ti. U Novi Grad te zove.
0: Dale, da crta poniće i da drka u isto vrijeme. To aj ne može. A ne mogu ni da drka.
1: Ne može crtati da drka.
0: Lepo, kaže, ovaj, i da ide kao Ujka Fester sa mlađenom porodicom.
1: To se zove crkam.
0: Kao, da idem kao Ujka Fester. Ujka Fester,
1: može kao Ujka Fester, što fali.
0: Dark će biti pateći vokal. Dale, pantomima, to je.
1: To je baš tužno.
0: Pantomima je moja sudbina.
1: Ja kontom pantomima dosta love. Mada ne, stranci ne razumiju taj moto. Nemaju taj moto ražalostiga. To je surovi kapitalizam.
0: Znači mene, naš, mi kam se ako stavimo na onu kao facu, majmu facu, nacrtam suzicu ovde ovako, sluzicu, obučemo na dugačku majicu, mornarsku dugačku rukavicu.
1: To je francuska banditska majica.
0: Da, stavim beretku lude ribe.
1: Stavim beretku svoje devike.
0: Lude ribe.
1: Stavim beretku
0: svoje devike, lude ribe, sa sajma knjiga i ove, kako se zove. I onda, i majmu. Nisi koliko je to bilo. Da bi ljudi bežali kući.
1: Ne, ljudi bi plaćali da prestaneš.
0: Ne, bilo bi kao pogledali na jednog majma. A možda to jeste fora, da iznad njim budem jadan majm.
1: Već to radiš, no, kao radi emisiju. Već to imaš. Radiš.
0: Stakleni zid.
1: Da, stakleni zid, da. I onda slučajno kao pipneš za sisu.
0: I onda imaš mačinu.
1: Da.
0: Pa se penjem s konopac.
1: Da, penjenju s konopac. Pa se lozi njeni stepenice.
0: Ja mlađi se ovo prikazujem.
1: Pa gledaš kako se ja penjiš ovo, zvidi.
0: A to je, znači, mlađi. To manje više, ali tvoje silaženje u nepostojeći podrum. Ja od toga mogu da umrem.
1: To je najbolje.
0: Ali još kad pustiš paru.
1: Ja znam sa pojede. To niko ne zna da uradi.
0: Znači,
1: moj
0: mlađin skeč, kad je mlađa, kad još malo propadnemo, a blizu smo. Kad još malo propadnemo, znači zaposlite mlađu.
1: Kad budem radio u kafiću kod nekog SNS.
0: Ponovo, kad budem radili u kafiću. Da.
1: A ja.
0: Da, a mlađu zaposli za kafućino. Automat. Ja. I onda, ali oni old school što pušti paru.
1: A ubace ljudi po 20 dinara kad ja izvodim taj skeč.
0: Ej, mašino, pusti paru jače. Znači, mlađi kad pusti paru, onda kao silazi u
1: paru. Prvo ide lift.
0: Prvo dođeš.
1: Znaš da je kao pogledam na sat. I kao žurim nazad, a ima i stepenic. Ja kao ne, zaboravio sam.
0: Da nema podruma.
1: Ne, paru puštam samo kad je lift. Onda kao izlazim kao superheroj.
0: Da,
1: i to ljudi jako vole. Pogotovo kad popiju dva piva. Jako je smešno da se to desi.
0: A drugo si ulaženje u nepostojeći podrum.
1: Da, a drugo si ulaženje. Kao ja, zaborio sam pivo. Kao idem u podrum. Idem u podrum ku Vlaceta, gde sam već u podrumu. Koliko je to bizarno.
0: Ispod je voda.
1: Da, ispod je, nas su Kinezi. I onda siđem dole. Jesu, to je dobro moj skeč. Jednom ću vam izvesti to.
0: Hoćemo Daško kurs crta i drka, kao što ima crka i slika i cirka. Znaš da ima to kao
1: ono? To se zove crkaj onda.
0: Crkaj, može. Dođite zajedno kod mene.
1: Da crkavamo.
0: Da zajedno crtamo i drkamo.
1: To je crkavamo.
0: Mala škola, da li to je mala škola sa slikanja i drkanja? Tako je. Nisi tu boleštinu ono. Fali samo jedna rečenica da mi uhapse. Upis dece. Na kraju. Dan kurs za najmlađe.
1: Kurz najmlađe. Stižem
0: u reon.
1: Do, odmah dolazi.
0: Zaboravite sportić. Kako najjeftinije da urami filmske plakate? Uzmiš lepo, kupiš Fixboram u Ikeji. Znači, jeftinije toga nema. Uzmiš Fixboram i... Ne, to je najjeftinije. Znači, Fixboramovi su ti veliki, ovi 50x70 sa paspartumom još. Ovi su ti 1200 dinara.
1: Ali možeš
0: uzmeš više...
1: Gde u Ikeji, jel da?
0: U Ikeji, da, 1200 dinara ti taj ram...
1: Ima na sniženju, ja sam kupao u Jisku.
0: Oni nemaju staklo.
1: Ja sam u Jisku, plastičan onaj.
0: Plastičan, ali slušaj, Fixbo je bolje od ovog Jiskovog, jer deluje nekako robustnije, plus nemojte biti mental kao ja, meni su godinama na zidu visili Fixbo ramovi, jer ja nisam znao da se sa one prednje plastike sa skine. Obe strane skida tanka film.
1: Sa obe
0: jebote.
1: Ja sam usi jedne
0: skida. Pa skini sa obe, biti kristalno čisto.
1: Da.
0: Ja
1: pa nek si
0: sad sam to uradio ponovo.
1: Ja sam samo jedno.
0: Poskidao sve plakate.
1: Ja samo znam s prednje strane.
0: Mater, ja poskidao, a imam 12.
1: Ima i sa zadnje.
0: Poskidao sve, rasturio ponovo i skino sa obe strane se skida ona emulzija.
1: Nisam
0: to znao. I skida se lako, samo čim počneš.
1: Da.
0: Tako da Fixboram iz Iketi je najbolji način.
1: Jes malo bluri ono kad pogledaš.
0: Pa to ti kaže, a kad skineš oba bude kao staklo. I jedino je dobra fora, nađite neki sebi ovaj dobar način da pritisnete to uz to staklo.
1: A ne, može, koliko pritisne. Kako ćete pritisniti?
0: Može.
1: Zakucaš još ekserčice.
0: Ne, na one mesta možeš da dodaš još, ovaj, kako se zove...
1: Štipaljke.
0: Ne, nego na tamo da one pritiskaju dodaš još malo nečeg da hvata deblje. Znaš, dodaš još malo po kartončiću, onako, kao za kajlovanje, onako. Ispod svake. Ma nije, to super izgleda. Mislim, ne vidi se iza sve. Ove, eto, to ti je savjet starog ramđije. Ove, a ako ne, tu vam je ram u, ove, u braća Ribnikar, najbolji ramđije u gradu. Ove, da, šta sam teo nešto još da ti... Ej, mlađi,
1: ćemo po posljednji put i prošlost. Možeš posljednji
0: put i prošlost, naravno, da, ikada. Ikada, nego sam teo da ti kažem da sam juče, pazi, kod Fipkita u studiju idemo da, da mradimo...
1: Ej, kako ima Fipa miksetu?
0: Mlađi, sad priči. Bez zezanja.
1: Mi moramo kod Fipa snimati u toj
0: mikseta. Znači, kod Peđe Dori mi snimili savršeno, kaže Fipa, odlično snimljeno, tehnički sve.
1: A Fipa je sol la si, je li tako?
0: Dori mi fa sola.
1: Fa sola.
0: Fažola.
1: Fažola. Le FIFA svoj studio.
0: U studiju fa
1: sola. Fa sola.
0: Dore mi fa sola. Ove, fa sola. I onda, i, ali mlađo, tamo je mikse. Čekaj, ti pokažem išto. Mikse tu.
1: Ba vidio sam sliku.
0: Da, ali ti pokažem.
1: Ne, jako dobro znam.
0: Ne, sve se uspada uslikam kao da iz...
1: Kako se zovete? A to je možda Tascam?
0: Čekaj, ne, to je neka Trident, ali vidi. Čekaj, mlađo, to je mikseta na koje Tony Visconti snimao da. Diamond Dogs od Bovija, pa Young Americans od Bovija, onda još neki Phil Collins na njoj, ali ne model, nego to je ta mikseta.
1: Ma znam da je to ta mikseta, pa mikseta. Mi ćemo na tom da snimamo.
0: Ja ću umreti. Znači, koji, ti kapiraš da se jedan juče sedeo satima i nalakćivao se iz noju elektriku da je to David Bowie čočkao.
1: Pa mi ćemo kod Fipe bre da snimimo.
0: Ti kapiraš da je David Bowie
1: gotovo je Fipu
0: nalakćivao
1: na isti... njegova gajba.
0: To mu je ono tamo gdje njegova ne studija na Podbari.
1: Pa da.
0: Nije kod kod, nije kod
1: kod. A je li u zgradi? Je li u zgradi?
0: Pa u jednoj maloj zgradi, kod Almoške crkve, one niske dvospratnice. One.
1: Da. Ove, a vidjet ćemo kad ljudi nisu kod kuće, pa da snimimo buvanje.
0: Plafon, ne, nisam vidio plafon, negdje je plafon.
1: Pobrate, moramo se, snimiti tamo.
0: Samo da ti kažem, ti kapiraš da se David Bowie, snimajući Diamond Dogs. They call them the Diamond Dogs. I Rebel, Rebel.
1: Pa da. Idi bre, to mi kseta je ludilo.
0: Ti kapiraš da sam se ja naslanio na isto mesto. Ono mekano, tu mekano bilo i meni i Davidu Bowie. I Philu Collinsu.
1: Pa mekano i tebi ja si u godinama i u Davidu Bowie.
0: I ovima, kako
1: se... Tebi su operisali.
0: To je mikseta koju je Visconti koristio od 73. do 78. Znači u najboljem periodu muzike.
1: Pa da, analogija.
0: Ne, ja sam
1: zapamti analogije.
0: Ne, da li će jednu dan ljudi govoriti na ovom snimanu, znači Diamond Dogs, da. Ovaj, Young Americans i CV Down prvi album.
1: Mi miksovano.
0: I miksovano, da, miksovano.
1: Da, da, kako ne. Pa ne znači govoriti, to će tetovirati ljudi.
0: Jo, ljudi moji.
1: Smo se još nisu rodili.
0: Meni to toliko spektakl da ne mogu da verujem.
1: Jesi, da je jako dobro izgledam. Sada kad si mi ovo pokazao, znači, idem kod njega, idem kod njega. Idem stojim dok on pomera lege.
0: A što je najbolje, soba. Pazi, tamo je, to je gajba njegovog dede, Angela, ovaj, kako se zove, koji je ono svirao u ABC bendu, koji je ono stari, stara novosadska muzička porodica. Što je on napravio celu tu, kad je stavio tu miksetu takvu, i ceo tač je kao da si ušao u Radio Novi Sad 79.
1: Pa on je začuvao brdo stvari koji su ovi bacali, evo te na... Fipa je ljudi odlazio kada su kamioni nosili đubre sa iz radija
0: uzeo
1: i bacali, znači ludaci, i bacali stvari. On je odlazio, dogovarao se s ljudima na deponiji da uzme nazad.
0: Ludaci su shvatate, izbacili študera.
1: Bacali su brdo stvari.
0: On ga je uzeo, ej, platio ga je da ne bude da ga, znači pa, dao naravno. Je tamo neki fond nešto
1: pa, da.
0: I onda uložio 1000 euro da ga popravi, sad ima študera koji košta mnogo više.
1: Naravno.
0: Ali ga je napravio da radi. I juče kad sam došao kod njega,
1: čekaj, znaš, može, šta ima šta mu bilo studera na kojem koliko
0: ima študera?
1: Onog sa širokom trakom.
0: Kako hoćeš, mislim traka je traka. Kako ti nabaviš, što da rijebi sprava. A ovaj, kako se zove, ali da viš ti cijelu tu kako on to napravio. Znači, ceo tači unutra, unutra si ušao u, ono, u zlatne rane 80. Radio Novog Sada. Znači, bukvalno ne bi ono, ne bi, ovaj, ne bi izlazio odatle. Ono, znači. Ali je, ovaj, šta sam ti što je reći dobro, da mi je bilo, da, trake. Ja, znaš šta mu je bilo baš, znači, čime se bavio kad sam ja došao? Onaj festival što je bio 89. onaj EBU, European Broadcasting Union, ja sam na tom bio, matori, ja sam na tom bio, Ćale me vodio. Tu su nastupali, ne znam, Bajaga, Lačni Franc,
1: ima
0: od domaćih.
1: Live. Ima snimak live.
0: Ima tu traku, ali znaš kako je to lepo vidjeti, kako to izgleda u arhivi. Znači, ta jedna kutija otvoriš, unutra je traka sa zvučnim zapisom, samo zvuke. Znači, svi koji su nastupili, lepo napisano od kada do kada je šta na traci, pa onda ide cijela dokumentacija, znači i onako ovo tu, ali te traka, znaš kako to vođe?
1: Da, ne, piše ne, sve, pa naravno, lepo, naravno.
0: Kako je to lepo, kako jebote, je to dobro.
1: Treba naći,
0: sad to treba.
1: Treba naći to, ovaj, koncert godine 2001. Brenda Kroz je svirala, jebote, svirali smo pola sata. Razumeš, snimao nas, snimali su nas, jebote.
0: Šta su oni pobacali? To je ono, to je za Novi Sad, ono, Aleksandrijska biblioteka.
1: A ja lep, jebote, baš lep. Gode imam taj, taj snimak.
0: Da.
1: A svirali smo 98. sa Ritmom nereda, to Boban ima negde snimak na videokaseti.
0: Da.
1: Ove, i to, verovatno je čak i digital, možda i znajući njega, on je moguće da to digitalizao, morat ću da, ga nekako, pitati. Da. Ima snimak, razumeš, volao bi da vidim taj koncert. Svirali smo tu gde je Akademija sad. Tad nije bila Akademija. Na, iza grafita dole u Kosovskoj.
0: A, da je, da, da
1: tu je bio,
0: da,
1: da, tu je bila velika bina.
0: Zvuk, da.
1: Bilo je leto neko, 98.
0: Tu su isto prvi koncert i Red Union.
1: Da, šta je to bilo?
0: Udruženje rock muzičara, tako se zvalo.
1: E, pa tamo, Udruženje tamo rock. Smo svirali.
0: Tu neđe Kostić živeo.
1: Tu je on živeo,
0: živeo kao beskućnik. Znači, da. Tipa, kad mu se, dođemo mi da sviramo, a njemu se baš spava jer se narakio, onda da. Izvadi od sigurača, kaže, nema struje, deca.
1: Da.
0: Izvadi od sigurača, govnari spava s glavom u bašnjaku. Nema, eto baš
1: Chipsy
0: nema.
1: Kings,
0: Chipsy Kings, da.
1: Da.
0: Ove, jako ste dinamični, da li je tiho priča kad priča nešto nerelativno normalno, a onda pojačam da čujem i onda kad pojačam da krene da se dere kako drka dok crta.
1: Znaš, smo analogni, Pipa nam je doneo, ovde sad ide sve preko trakaša, preko studera.
0: Da, volim vas, nedostajećete, uživajte u odmoru, zolio da Bog da vrane oči iskupale, da ne može više da bira ploče. Može će biti bolje ako nasumično bude puštao muziku Pusa. Sa YouTube uklonjen svi zvanični snimci sa koncerta godine emisije Gruvanje. Va, skinite sve. Sa YouTube je sve živo.
1: Mora biti sve što nije,
0: tražio.
1: Što nije ono...
0: Preno, Dule me podsjetio. Dule,
1: nacionalističko smeće.
0: Dule Sudarski me podsjetio pre nekoliko dana na din, din, dogodin, din, din, din, dogodin, din, din, dogodin, vozim, nije, na litije idem, da. Na dve male.
1: Da.
0: Matori, toga nema.
1: Sklonili su.
0: Znaš kako, nestamo, kao da, kao zmija koja jede svoj rep. Internet samo, internet kao da ono kao više nije naš linija koja
1: nije
0: ide u beskonačnost.
1: Nije to, nego brišu ljudi nego koji su kačeni, šta
0: istina,
1: ti
0: mislim,
1: je.
0: Da, ljudi je sramota, verovatno.
1: Pa nije sramota, nego što jasno ti koji briše. Ako se obrisano, pa naravno.
0: A moguće da je klinke sramota. Znaš, one su sad porasle. One sad imaju 3-4 godine više. Znaš, one su realno, ono neš naći muža nikada.
1: Din, din, dogodin.
0: Din, din, dogodin, din, din, dogodin. Vozim, na litije, to, ide. Ali toga je bilo na 50 mesta, sad nema. I onda sam ga našao na Facebook videos. Negde stoji. Na stranici, ono, Srbi, Crne Gore.
1: Pa je snimio.
0: Treba snimati, da.
1: Pa to mora se sačušti. Nije da, lud krudi kad snima internet.
0: Ja, mislim da je on već...
1: Moraš,
0: da,
1: mora se snimati.
0: Već mi dostajete.
1: Pa da, sklonili su, jebate.
0: Ne, ljudi, internet nestaje. Znači, ja mi da za dve godine uopšte neće biti sajtova, da će biti samo mreža. Da, samo društvenih mreža. I ono kao u fazonu, ja kad naletim na nešto, znaš, ono pre nekad je bilo... Ono što mene zanima na internetu je uglavnom na onim cross-cross sajtovima. Mm-hmm. Razumeš? Jer ono kao, kad hoćeš da čitaš o jebiga, ono, sceni, o grindcore sceni Južnoafričke republike 86-7, onda ideš na sajt .edu.us cross geocities members try.com sunset capital 256-0984 scene grindcore.html.
1: Hoćemo Hoćemo slušati muzike ili, ili ćemo da idemo u prošlost? Ne moramo ići u prošlost, sad je 8:38.
0: Ajde, pa malo muzike. Pusti malo muzike, pa ćemo onda u prošlost.
1: Ej, slušaj šta sam ti spremio.
0: Ajde, mlađe. Pa onda posljednja prošlost. Zbogom prošlosti.
1: Zbogom svima.
0: A ni budućnost meni se ne smeš.
1: Oprosti mi, majko moja mila, sin ti pije, sin se leši. Samo da prođu dve reklame da ih vi ne čujete.
0: Aha, ne čujete da mi nešto reklamiramo.
1: Ne, nisu
0: čujete. Evo, recimo, na primjer, ovo mlađe, znaš šta, juče sam trebao, u jednoj pesmi ćemo imati taj naša antikladioničarska pesma s albuma. Mm-hmm. Treba mi neki sample za neke reklame da ubacim u pesmu.
1: Pa napravimo reklamu, nemoj ubacivati tuđe reklame. Napravi. Pa napravi, a i nemoj da bi ti...
0: Neću. Hoću Max Bet. Neki mi se napuše kurca. Neki ću na sud, eto. Boli mi kurac.
1: Pa nemoj ići na sud.
0: Hoću. Nek mi se Max Bet napuše kurca.
1: Da.
0: Hoću budem kod Jalobi Afro, divno sud zbog
1: svoje umetnosti. Pa reci Mad Max Bet, onda, bar da ne mogu ništa ti kaži.
0: Ne, hoću Max Bet baš. Nek mi se napuše kurca.
1: Dobro, pa što onda nisi... A što si... A zašto ne admira?
0: To mi
1: oni,
0: super našao.
1: Oni nisu teli da sponzorišu.
0: Pa to mi reci.
1: Pa,
0: kome da se osveti, mlade?
1: Pa ovi ostali su svi bili dela. Bar jedan del. Bar po 6 meseci.
0: Ali ovi, kako se zove?
1: Dajte se svetimo.
0: Mi smišla, dok sam to onda tražio, sam vidio ko je sve snimao, kakve jadne reklame
1: pa,
0: za kladionice.
1: Svi su snimali.
0: Da, či,
1: pa to je jedino mjesto gde su bile pare. To je jedino mjesto gde su bile pare.
0: Kako su se svi jebali za dinar tuga. Ove, daj nam hita.
1: Može, slušaj, ovo, znaš šta je ovo? Kad smo kod cigan hvalili svoga konja.
0: Oh! Tu.

0: kakva bendina, kakva stvarčina.
1: Mokre sluške.
0: Mokre sluške, ali nije band Mokre sluške. Slušam su Soundtrack of Our Lives.
1: Nije, Mokre sluške, dobro.
0: Nevermore, znači, skinite sebi za letnju kompilaciju, ako je nemate.
1: Za kompilaciju.
0: Tako je, poslije ćemo slušati kombinirani prašak i
1: neka
0: jedno...
1: se zove Mokre sluške kombinacija. Mokre sluške kompilacija za leto.
0: Tako nego, je, Mokre sluške napolju.
1: Naravno, pošto smo sad upali upakao ovaj, kladioničarske umetnosti, prvo beogradsko veče Mirjane Bobić-Mojsilović u fondaciji Mozart. U večeri kada je Dorćur mirisao na proleće i umetnost.
0: Joj, brate, kako uspeo?
1: Desilo se nešto sasvim posebno.
0: Ali čvrško.
1: Fondacija Mozart.
0: Znaš da ja nju vidim, samo kako se krivi dok to ono...
1: književno veče Mirjane Bobić-Mojsilović.
0: Rade Šerbeđija, recituje, ona se krivi, razumeš?
1: Ali ovo je pisao aj kog su jebali. Znači, bukvalno ovo je pisao aj kog su napili pa jebali. Ono. Slikarke i novinarke, večito zaljubljene u život. Ovo kad se ja zajebavam, ali onako kad se zajebavam, a skidam s kurca. Kad se ne trudim mnogo, kad se zajebavam. Kažem ovako.
0: Ne, ono...
1: Piše rečenice.
0: Jelena Bačić Alimpić je...
1: Gleda s visine, ono i kaže...
0: Je ono, bre, teški,
1: gleda
0: ono...
1: Gleda je i kaže, ja sam za tebe Margaret Atwood i ono kao, ja, Dante Roy i ovi, kako se zove, Umberto Eko.
0: Da.
1: Rečenice, Huxley, brate, rečenice koje umeju da zabole, nasmeju i uteše. Bio je to događaj koji se ne propušta. Kaže, ako bi se prostor...
0: Matri, kakav večer, vino i pijanina.
1: To. A onda ostatak o tome kako je to lijep prostor fondacije Mozart.
0: Pa naravno. Večer, vino i pijanina.
1: Pretvorio se u pozornicu emocija, u pozornicu misli i iskrene razmene. Čekaj samo da. Tokom večeri Mirjana Bobić-Mojsilović govorila svoju poeziju. Sam isto... Samo bukvalno kontakt su ljudi kao kad su gledali film Dolazak voza u stanicu, upadali sa stolice, bežali, grizli uši ne, da ne čuju. Ono.
0: Ne, ja kontakt da je bilo veče mirisanje prdeža vlastitih.
1: Recitovale samo pesme tako. I svoje zbirke, obećao si mi, pričale kako nastaju priče o bolu, o humoru, o ženama koje ćute, viču, vole, odlaze. U publici su bili čitaoci svih generacija, od matorih do ocvalih.
0: Jeba malo, a zašto nije recimo... Iva Štrljić čitao.
1: Pa mi da nisu tradan bilo to.
0: Ne, ali to je baš to. To je tu treba.
1: Fondacija Mozart spojila je ljude onako kako to samo dobra književnost ume. Majku ti jebe.
0: Matari, zamisli, deči se saobraćajna nesreća, dođe po tebe Mozart.
1: Hitna pomoć.
0: Hitna pomoć. Mozart ti je onako, iz X-a, stavite X na kertu.
1: Dajte on čoveku brzo fix iz X-a. Trebamo
0: fix iz X-a. Da, molim se, jedan fix.
1: Kaže, inače, ova dvorana, fondacija Mozart postaje teatar, koncertna dvorana, galerija, mesto susreta. Od početka godine na ovoj sceni je održano nekoliko predstava, ali i večeri posvećenih Rimi i stihovima. Naravno, recitovani su stihovi Jovana Dučića, Matije Bećkovića, Dobrice Erića, sve daj mi da obrišem, Matevi, daj mi
0: ne,
1: pesme nego, da obrišem dupe.
0: Nego sve je ono, bute dobri, sve je bute dobri.
1: Znaš šta je sljedeće, šta je zakazano sljedeće druženje? Aj pogodi.
0: Muzika
1: je u pitanju.
0: A, legende.
1: Doktor Nele Karelić.
0: A da, jebi ga, pa da.
1: Bukvalno, ko tu nastupi treba da ga udari grom.
0: Doktor Nele Karelić.
1: Da ga udari grob. Kako je dobro, ono, to... E, znači, sljedeći čubare, Mozart Durana, vidimo se.
0: Neć, mi ćemo biti tamo u ovom... Tamo
1: Mozart
0: gde su,
1: Durana,
0: gde,
1: tamo gde, tamo gde su sve po mom.
0: Ne, pa tamo gde je bila ova, kako se zove? Kako se zove ta? Dorće plac, pa tamo ćemo ići.
1: E, ove mladine, ajmo jednu, posljednji put uzmi me za ruku, povedi me dole u svoje kancelariji.
0: I? A tamo su bili tamo, još i ljudi stariji.
1: I nude mi da jedem, nude mi da pijem.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: Zapamtite 25. jun, dan kada je naš DeLorean penzionisan i koristit ćemo ga samo da se vozi po gradu.
0: Treba li ipak ubijati ajkule, je meni izašla kao pitanje, veliko svih pitanja. Ne znam što da vam kažem, ljudi, stvarno, ono, s obzirom da ajkula, barem nema po onom, da su ugrožene i da nestaju, vidim da vukove i medvede vraćaju i da ljudi po planinskim područjima i ona koje se dodiruju sa planinskim područjima imaju problema i sa populacijama vukova i sa populacijama medvede koje su u porastu. Treba napraviti to neku neverovatnu klackalicu i ravnotežu da i ta životinja može da je preživi, a i da ne pokolje baš svu kako se zove, svu stoku domaćinu, ali mislim da bi bilo najbolje neka država pokrije troškove ovaj, toga domaćina i onda se ni on neće buniti što mu povremeno uđe nešto i pokolje. Može malo i da prikaže da je ovaj masakr bio veći nego što jeste i svima dobro.
1: I svima dobro.
0: Razumeš, dobro medvedu što se najeo, bude domaćinu dobro. Da. Znaš da je država okej, okay, mogla bi to da napravi.
1: Mogla bi da hoće.
0: Da, te imamo. Nego, što sam treba ti kažem, danas je 25. mau, znaš?
1: Da.
0: To je dan, Daško, kao i svaki drugi, kada nebo biva. Danas je dan od mladosti. Ne, danas je 25. jun, izvinjam se, kakav dan mladosti. Izvinjavam se. Evo, 25. jun je danas, verovatno, mjesec dana od dana.
1: To danas je dan naše mladosti.
0: Danas je, danas je mjesec dana od dana mladosti.
1: Može tako se kaže.
0: Tako ga zovu još. Teo sam da ti kažem da šliče događaje, ja svakako bi iskoristio priliku da te pitam gdje ćeš za najluđu noć, samo 189 dana do kraja.
1: Posljednja najluđa noć.
0: Aj, smisli nešto jako dobro.
1: Posljednja najluđa noć.
0: Znaš, pa da bi mogo doći.
1: Da li, neka, da li recimo Meridian Bet ima neki lep prostor u kojem mogu se susretno da. Poezije, ljubav, i lifestyle i muško-ženski odnosi.
0: Admiral.
1: Recimo Admiral Bet. Njih govno da neće na pičku i materi. Oni neće mom drugu da sponzoriš sebe.
0: Oni neće.
1: Pička im bre materi.
0: Svi su sponzorisali, samo vi niste.
1: Govna jedno. Na njih se ostarujemo. Kao, znaš, nisu problem kladionice kao tako, nego samo oni.
0: Samo oni.
1: Kao, mamu vam jebem. A, imate, ne drešite kesu. Tako da vidjet ću da li Admiral Bet organizuje neko susret veće poezije, ljubavi, lifestyle-a, muško-ženskih odnosa.
0: Tako je.
1: Pa ću da idem.
0: A što ne biš imao žensko-ženski odnos ili muško-muški odnos?
1: Ja bih gledao. Šta
0: druge, ko voli?
1: Ja bih na kauču posmatrao žensko-ženski odnose i tiho.
0: Pa naravno, da.
1: Tiho slikao. Mhm.
0: Da li bi ti zadrhtala ruka?
1: Zadrhtala bi.
0: Da, ne.
1: Mlađo, ne zaboravi bižuteriju. Nije to, ostarilo se. Evo i mene baš zabavilo što idete 62 nedelje na odmora, mi ostali toliko nismo imali od prvog radnog dana ukupno u životu. Ustao, škrbao vas. Ovaj, drago mi je, uživajte, lepo se prvi. Daško, upravo nestaje sadržaja. Meni je nestala poezija koju sam pisala u beleškama na Facebooku, a nisam ja brisala. Dobro, postoji ti neki internet ima pravo da priredi takozvani bad poetry act koji
0: se zoveš briši svu poeziju.
1: Koji štiti javnost. E sad, jedino što oni preemptivno udaraju pa brišu svu poeziju za svaki slučaj
0: da,
1: sa interneta.
0: Da, ne znam, ne mogu da odi.
1: Ne znam što je dobro, još algoritam nije razvio mogućnost da znaš što je loše, što je dobra poezija, pa za svaki slučaj obriši sve. Nema na Facebooku više nema notes, ali zato imaš u Viberu notes. Tu ja sve svoje mudrosti bilježim.
0: Joj, ljudi, ja ne znam, eto se brine, uzmite svoj računar i pišite u njega. Jer...
1: Naravno, bre, čoče.
0: Nema druge.
1: Znaš, ne, vidi, ovo... Zapamtite veliku mudrost. Cloud je samo tuđi kompjuter i ništa više.
0: Tako je.
1: Šta je ovo mlađe pustio? Kako je ovo sranje? Niša, zam ga ne poznaje. To je bio DMT.
0: A peo je jedan lik, jedan frajer.
1: Da.
0: Mučeni, jedna stvar od DMT-a.
1: Kaže, mučeni Srđan Miletić se dere u svakoj pauzi za reklame El Grande i ostale gluposti, jašu narod na talasu kengura, poludeću do kraja turnira. Šta sam ja sad pročitao? Ja nemam pojma.
0: Nije matri, ima sprema se.
1: Šta sam ja sad pročitao?
0: Sprema se povratak kengura, ne znam.
1: Znači, srpanji kolovoz vas nema. Ok, nemojte kad se vratite u rujnu plakati kako vam je teško što ste se vratili. Pa nego šta ćemo?
0: A šta ste očekivali?
1: Mislim, izvinite, šta očekujete? Ono?
0: Što je naravno, s vama, da ljudi, jebote, ono, 841.
1: Šta ima? Šta ima
0: o Franački prinče.
1: Dobra poezija, dobra poezija je oksimoron.
0: Da. Nije tačno, ali smešno. Nije tačno, ali jako smešno. Ludvig Nemački, Karlo Ćelavi, Daško Ćelavi, Mlađa Nemački, Daško Ćelavi su naneli poraz caru i svom bratu Lotaru, Nemateusu, u bici kod Fontnoa, borba, buraz. Znaš kako to ide? Dva burazera koje ne nasleđuju ništa, ostrve se na ovog najstarijeg što će sve da nasledi. Kažu, zbog mi je već ćošak ovog feudalnog prava u kojem meni ne ostaje ništa.
1: Daj da probamo drugo.
0: Augsburgska konfesija je predata carlu Karlu V. 1530. A Virginia 1780. postala 10. savezna država koja je osvojila Constitution of the United
1: Prostitution States of United States.
0: America.
1: Yes.
0: 1867. Amerikanac Lucien Smith iz Ohaja patentirao najtetoviraniji simbol ikada na rukama.
1: Bolje kao žicu.
0: Tako. Kako užasno i pokvarena stvar. Evo
1: te. To je čovjek treba.
0: Šta mi se taj radi u porodici svojoj?
1: Njegova slika treba da bude pod godom. Ajde mi za to zaštita životinje.
0: Jesu,
1: da nije bila protiv drugih ljudi.
0: Ajde, da, malo sutra.
1: Ja mislim da je barbed wire...
0: Zašto od životinje i crnih ljudi?
1: To je homesteading, naravno.
0: Naravno, šta
1: to nije bilo protiv belih ljudi. Nije on to protiv belih ljudi napravio.
0: Odvratno.
1: Nije dobar čovjek, nije on protiv belih ljudi napravio. Onda,
0: ko je prvi patentirao da se staklena flaša razbije i stavi gore na zide, ne
1: može niko da preskoče. To je jedna od onih stvari koja se ne, narodna mudrost koja nikla, verovatno.
0: To mi je najveći pogaz.
1: Na 500 različitih.
0: Ja rečem, kad bi imao dead metal band, meni bi tako izgledao omot.
1: Hvala Bogu, samo to.
0: Znači, samo
1: zid. Album bi se zvao Krhotine na zidu.
0: To sam ja prvi put video u Bukovcu. Naravno, ko će drugo nego Bosanci.
1: Ja sam to prvi put video na moru još kao klinec. Ja sam to prvi put video na moru još kao klinec. Mm. I to na Crnogorsko primorje.
0: Kako je to prvi put nastalo? Cugao je dok je zidao kuću na moru.
1: To je jedna
0: od stvari. I kad je popizdao i bacio je posvađavši se sa kolegom, ona se razbila i upala u svež malter i onda kad su sutra dan pokušali da preskoče zid, su se naboli i rekli, pa ovo je nešto najbolje na svetu, razbit ćemo flašu.
1: Meni je do jaja kako se ljudi, znaš mi se ljudi oduševljavaju

0: da mogu da ovaj
1: stavi,
0: da mogu
1: brate
0: da crtam i drka.
1: Naravno. A da mogu ljudi, ne moraju baš ljudi da vide tebe skroz kad se kupaš.
0: Šta fali meni kad se kupam?
1: A ne znam, ono u onom malom bazenu. Ono
0: to
1: je
0: lepa
1: ležiš
0: slika.
1: De je lepa.
0: Jeste, može
1: slika za
0: Patreon.
1: Slika
0: za Patreon.
1: Slika baš za Patreon.
0: To je slika za Patreon.
1: Onaj bazen, majko moja.
0: Šta sad fali mom bazenu? Ti samo, samo bi odolaješ moje super.
1: Ne,
0: odolaješ. A kad uđu tri dobre mačkice, šta onda? Ti onda, onda ti ne valja. A kad majka doliva, ne, kad mi majka doliva tople vode, pa mi ošuri,
1: doliva,
0: pa mi ošuri ljubavicu.
1: Ne, ne znam, ne mogu. Ne, ne, ne, ovaj, kuća je predivna.
0: Ma
1: tu
0: je original Intex,
1: materi. Ne, sve osim bazene.
0: Nije, bazen je najbolji. Čak sam napravio to, materi.
1: Ne, jedina stvar, ti samo skidam kapu, sve što si predost, što si namirisao nestašicu vode, pa si smanjio bazen. To je, ali taj bazen i dalje izgleda jezivo.
0: Ja sam, ja sam napravio ono što mogu da napunim, mladine.
1: Da, znaš, da, da, da, da. A mogu si, brate,
0: nisam
1: ranije
0: se
1: već
0: pružao.
1: Ove godine
0: će,
1: teško kurčina od vode,
0: ma
1: tri nema
0: ništa,
1: vode, ništa.
0: Ne, nema to, gotovo, ove godine, ne znam, napunit ću ga iz 10 puta. Mm. Ali, ove, hoću da napravim onaj kaubojski hot tub. To će
1: da, to
0: može, to je
1: da kup, to može da kupiš već gotovo.
0: Kome skupi?
1: I da ga ukopaš. Ne možeš.
0: A ne,
1: se
0: to se ne ukopa, to je nadzemno.
1: Do,
0: to
1: ne, ma tri se greje dole, dole greje.
0: To se, to se na, na vatru.
1: Ložiš
0: se. To se loži kabus.
1: Pa naravno, ali kupiš i ubaciš.
0: Drvena platforma, mala drvena
1: kupi
0: platforma.
1: Kupi gotov, nemoj se jebati. Kupi gotov i
0: pa
1: samo ga
0: ukopaj. Pa da bi jeba.
1: Pa mislim jebaš se unutra.
0: Oj da. Nego ovaj kako se zove, ali da, što taj kaubojski drveni.
1: Da, kako ne.
0: Ja da se buk ti stvari praviš supu. Najbolje. Praviš supu od sebe.
1: Pa praviš supu od sebe, ostavi da svi prave to za jebačinu.
0: Pa
1: što
0: da
1: je super.
0: I grejačinu, pošto ne znam kako će biti situacija.
1: Pa grejačina je
0: do
1: ja.
0: Možemo tamo čučati
1: se grejemo. A ne, možete noću.
0: A to ide, to ide na, to ide na ovaj, to ide na, to ložiš.
1: Ma ložiš
0: da,
1: dole.
0: Da, da, dobro.
1: Ložiš se na ribu i ložiš dole i tako vi se
0: i
1: ložite.
0: I bude jedno kolektivno loženje.
1: Mi se ložimo.
0: Dalje,
1: a ti onda ne smijete što ona smrdi na loženje.
0: Ne smrdi na loženje,
1: ali
0: vodi
1: pošaljiš
0: smo.
1: Ali počneš da ubaci još jednu cepanicu, ne, ne, i gledaš je kako izlazi
0: moja,
1: iz vode.
0: Moja, moja ultimativna fantazija.
1: A onda mama dolazi sa vrelom vodom da je zalije.
0: Ne, ne, mama dolazi sa žlicom vegete da ubaci kad smo već skuvani.
1: Mama kad proključa kaže aj sad izađite,
0: ne, ne,
1: i da ubacim pile. Da.
0: Ne, dolazi sa žlicom vegete i to je to. Aj sad vi izađite.
1: Posle ti i mama jedete tvoju devojku.
0: Što mi svi bre to jedemo. To
1: ne, posle jedete devojku. Posle sad idemo u američki horror film. Ujebote.
0: Idemo u American horror. Posle kao, gde je Slavica?
1: Da, Slavicu vrteo na ražnju.
0: Gde je Slavica?
1: Što je cijelo emisiju danas Slavica.
0: Stalno Slavica.
1: Slavica je ta što i ne jebe, Slavicu što je pojedu, Slavica se i zaposli.
0: Da, da,
1: da.
0: Slavica,
1: to je Karen.
0: Slavica,
1: Slavica
0: ide
1: je Karen.
0: I ne ide.
1: Pa zašto Slavica Karen?
0: Da, ide i ne ide u životu.
1: Da, da, da.
0: Na kraju
1: se
0: pojeli.
1: Na kraju su oni mama pojeli, a on je napravio mami torbicu ovaj, od njene kože.
0: Da,
1: od
0: da, ništa, kod nas se ništa ne baca.
1: Ništa se ne baca.
0: Ništa ne baca.
1: Ali se baš tu keva, onda samo dođe sa, sa knor kockom za jelo.
0: Ubaci.
1: I ubaci.
0: Ali je specijalna velika, velika knor kocka stranica.
1: Da, da, 4
0: 20 cm.
1: 4 kila ima joj gotova supa.
0: Ajmo.
1: A unutra pile. Svataš, u kocki je pila.
0: I stavlja se, ako hoćeš, ima našto pilu u najlon kesi. Znaš, ono za pečenje pila.
1: Naravno, naravno. To mi je najgore, to nikad ne bi uzelo.
0: Ja to isto nikad
1: ne bi. Ma to ni ne mogu, ja, meni najlon i pečenje na 200 stepeni.
0: Nešto mi to ne.
1: To meni tako se, ja tu se oslobađam.
0: Frka mi je, frka mi je.
1: Kod jedan plastik.
0: Jeste, jeste. Ali ba, realno nije, ali šta ćeš?
1: Nije da ima ono slow cooking isto u plastici, brate.
0: To se zove suvidiranje.
1: Suvidiranje.
0: Suvidiranje. Ali dobro, nije baš sam, nije samo, nije suvidiranje samo u kesi.
1: Neće, da li suvidirati ako bude.
0: Suvidiranje je low temperature pressure cooking.
1: Ej, hot tub napravi.
0: Mora vakum.
1: Poslaću ti link.
0: Za suvidiranje mora vakum.
1: Možeš i možete ti majka
0: kako
1: napraviti. Dok ste uprli na uspeli da napravite ona jebote.
0: Sve napravimo.
1: Sušaonicu napravićete
0: i ovo. Napravićemo i kuvaonicu riba.
1: Pa da kuvaju tvoje devojke.
0: Ajmo, ajmo ovaj kako se zove, ajmo ovaj
1: da. Mama, šta imamo danas za ručak Draganu?
0: Pa šta si doveo?
1: Draganu.
0: Šta si prima, šta si doveo? Si doveo, si doveo peru, ima pera. Je.
1: Sve kao igru, kad slučajno keva vrelu vodu po njoj.
0: Ne, ne, bude kao, kao znaš, da prvo malo i muško mjeso.
1: Naravno, pa kad dođe dečko.
0: Kao došao je dečko.
1: Došao je jedan mladić.
0: Da promenimo malo, da dobijemo beri. Da dobijemo beri, beri.
1: Da, da, da. Ali dok ti dođe starijama, ako, tre, ako ti dođe starijama...
0: Stara koka, dobra juha.
1: Mora duže da se kuva.
0: Stara koka, dobra juha.
1: Jebote, kakav film. Ja
0: da,
1: mislim da,
0: da,
1: taj, ne, ja mislim da
0: kuvanje u hotabu.
1: Ne, mislim da bi taj film bio jako popularan.
0: Davite, davite.
1: Ne, nego, ali, man,
0: kuvatelj
1: nema.
0: Protiv kuvatelja.
1: Ne, ali mislim da mi treba da uložimo malo para.
0: Može.
1: Da snimimo taj film.
0: Može. Ali da glumimo mi koji glumimo.
1: Da,
0: ja sam, ja sam stvarno
1: ne,
0: ja
1: pa
0: i Mirjana stvarno Mirjana.
1: Trešić, pa Trešić, Keva igra Kevu.
0: Pa daj, Mirjana stvarno Mirjana, ja sam stvarno ja. Ja sam što
1: pa,
0: mogu da budem.
1: Naći ćemo drugaricu neku da glumi tu što ćemo ispržiti. Doće Ana iz, doće Ana iz Holandije da
0: snima.
1: Da nam namesti, da nam nalepi
0: ono, rane.
1: Rane sa goretine.
0: Da, može.
1: Znači, onda moramo da uradimo, snimimo film.
0: Može. To će biti naš studentski film.
1: Neće biti studenti.
0: A studenti pobeđuju.
1: Ne, nego maturi da gađemo tačno.

0: nišu.
1: Ma malo, malo horror tržište.
0: Ne, ima, nije direct to malo. To nije malo horror
1: tržište. Direct to video.
0: To ljudi vole, razumeš.
1: Vole, vole, kako ne. I onda... Znači, ima li festival strave u negde dolu u Srbiji?
0: Da, da, da.
1: Neki butcher
0: fest. To se zoveš svaki dan. Zove
1: se,
0: u Srbiji.
1: Zove se život u Srbiji. Dole u Srbiji. Festival strave, da. Ajme još malo prošlo. Zadnja,
0: se zove mesni,
1: zadnja nam je.
0: Treba se zove mesni dan. Ne, kako ne, treba se zove?
1: Stara koka dobra juha.
0: Ne. To je pre komično. E, treba ima komik relief.
1: Kad se k srcem kuha. Kuha se Podravka juha.
0: Kuhanje za pet. Ne.
1: Čekaj, cooking, na engleskom cooking love.
0: Da. What's cooking good looking?
1: What's cooking? Upitnik good looking uzvičnik. Kao kuvaju se dobre ribe.
0: Kako 50s horror.
1: Malo dobro. What's cooking? Good looking. Kuvamo dobre ribe.
0: I onda ona scena iz Konana kad se zavrti izađe šaka, izađe glava. To nije loše.
1: What's cooking? Good looking.
0: To bi napravio
1: Bože,
0: dobar
1: kako
0: ovako
1: imamo dobre ideje? Zašto mi nismo bogati?
0: Mi smo rasadnik dobrih
1: zašto
0: ideje.
1: Zašto nismo bogati? Ja?
0: Trebali bi stvarno da budemo bogati.
1: 1964. Mm-hmm. Je moja teka. Ajde, krenuti. Pa ne, Roy Orbison sam prvi put došao na prvo mesto američke, engleske top liste.
0: Ej, Užicu prvi put stigao Čira, 1925.
1: Čiro!
0: Misli se na voz. Mm-hmm. Do 1974. kad je ukinuta pruga uskog koloseka.
1: Može. 1966. Mm-hmm. Beatles je izdali Paperback Writer.
0: I Paperback Writer.
1: Odmah na prvo mesto. Kaka engleski stvarčina. Prvo mesto. Američke top liste.
0: Ja bih te stvarčina.
1: Ove, šta? A to je bila Cut Louder Than Any Other Beatles Record. Zato što je prvi... slušaj, ovo je interesantno. Ovo stvari koje ja volim. Glupi podaci. Ja. Mm. Tada je počela se koristiti prvi, taj cut koji je išao. Prvi put je... Ta ploča je... bio, sa njom je uspostavljen novi standard opreme koja se koristi u mastering procesu. Od Paperback Writer. A jeste to stvar, jeste onako cijela Louder. Sve, pre toga pesme Beatlesa su onako... ovdje je taj takozvani attack, ili taj compression.
0: Ne, znači mi kažeš da je dignut, da je dignut level.
1: Dignuto, ali to nije moglo pre. Moralo se naprave jači, jebi ga, lupam, kondenzator. Ono. Mm. Nešto moralo bolje, struje neka bolje, moralo da ide. Na današnji dan Jackie Wilson uhapšen, soul singer Jackie Wilson said, u Port Arthuru, Texas, uhapšen for inciting a riot. Mm. Zato što je, kaže, he had a crowd of 400 whipped into a frenzy. Naložio ih je da su ove pošle. To je bilo, people came here to dance erotically. Znaš, to se desilo, razumiješ? I on su krenuo je takozvani dope guns and fucking in the streets. Naš moto, White Panther Party.
0: Da, znam.
1: Od Roba Sinclair.
0: Dope, tako, kako ne znam.
1: Dope guns and fucking in the streets. Onda imamo na današnji dan, recimo, he ain't heavy, he's my brother. Izašla 1969. Grupa Hollies prva snimila, pa posle, ko još tu? Police izdali Synchronicity 83. Je li to posljednji? Synchronicity posljednji? Znaš iz ovoga iz Office-a kada debeli kako se zove Kevin. Mm-hmm. Debeli Kevin svira pošto u Scranton, Pennsylvania ima dva kako se zove Police tribute benda, on svira u boljem. I zove se Scrantonicity.
0: Scrantonicity, a to je posljednji album, jel?
1: Ja mislim da je to posljednji, posle Stinker in a solo, a može nije. 83. pa moglo bi biti. Pa onda...
0: Ništa ne svirali 85. još nešto.
1: Pa ja mislim da se Stinker in a solo 85.
0: Moguće, da.
1: Misli
0: se na Sting i Turnera.
1: Sting i Turner. 1984. Prince izdao svoje remek delo Purple Rain.
0: Yes.
1: To je šesti album.
0: Purple Haze,
1: To je jedin album Stinga, ovoga Princea koji ja slušam. Pustim i slušam. Ono, ostali su mi malo kao, taj mi je baš dobar od početka do kraja. Na današnji 88. Debbie Gibson. Reci kada Debbie Gibson, koja je tada imala 17 godina. Kada je Bill Hicks krnavi. Znači, to je baš ono komedija koja više ne može. Kad kaže, shake your love, come here baby to show you shaking. You will love, you will, kako kaže, you will bear my and Satan's love child. Buleštin.
0: Kako bo, da.
1: Kako je volim.
0: Kad pogledaš kako, kako ne bi, takva komedija ne bi prošla, sad nema šanse. Pa ne bi prošao, Eddie Murphy role ne bi prošao, razumiješ to. Ne, bi materijalno sa gej. Što kao sve
1: dobro,
0: lažu.
1: Da.
0: Mislim, ono kao što laže da je peder, da bi bio ono kao da bio drugar tvoje devojke. Pa ko se to priča?
1: Mogli bi, nije to.
0: Ma ima, bre, prži.
1: Ovo je više...
0: Volk bi
1: ovo,
0: ga ubio, bre. Ne bi.
1: Imaš tu komediju sada. Ali Bill Hicks je baš... Bill Hicks sam ne bi takav banterijal pravi.
0: Da, bro, skrnaver.
1: Znaš, ali nije toliko bio skrnaver, nego imate momente... Ja sam pod Bill Hicksa zapravo to... On je prvi komičar kog sam ja ono, baš ono... Znaš, ono proučio, izučio, obožavao od imbecilnosti, jer je on nekako, on je postavio tu, on je kao Carlin, samo
0: Jebi ga bolje, Carlin.
1: Ne, ne, Carlin je nešto drugo. Carlin je teacher, razumiješ? Pa, Carlin je predavač.
0: Jebi ga, odmah se...
1: Bill Hicks nije predavač. Nije. Bill Hicks je skrnaver. Ali je jako okay. pametan. Da, da, da. On je samo... Da, da, da. Na današnji dan grupa Maneskin osvojila Eurovision Song Contest.
0: Kako sranje.
1: A recimo Maneskin u Zabu, ja ne usetim trećeg primjera da je neko imao karijeru posle Eurovizije, osim Maneskin i Abu. Pa svima groblje.
0: Ne, imali su, Lordi su imali. I to vrlo uspješno.
1: Pa njih sam kao treći naveo. Pa isto kao i Maneskin. Kad sam pravio primjer, sam najavljao naveo, ali oni su nekako se vratili u nišu.
0: I imala je ona Ukrajinka.
1: Nije.
0: Jeste,
1: nije
0: brema, de nije vrtelo
1: svoje. To je bila buja. Ona Ruslana.
0: A da.
1: Ali to je bilo onako...
0: Radila je, brat.
1: Jedno leto. To leto malo posle Eurovizije. To leto malo posle Eurovizije. Naši dan 2025.
0: A Cukar Moreno je uspešno?
1: Glas to... Nikad, brat, samo taj jedna pesma.
0: Sada ću da vidim šta rade Cukar Zorba Moreno.
1: Zorba danas? Gunč
0: umrla.
1: Umrlo
0: je Cukar, Moreno je živa.
1: A Cukar umro, Moreno je živ. Nego, obe su žene. 2025. je bio od Azucar Moreno. Možda ima dva Z. A možda i nema.
0: Evo ga, musical duo.
1: Jel piše R ili were?
0: Čekaj.
1: Jesu R ili were?
0: Is.
1: Is?
0: Spanish duo, okay, music da, da. Duo.
1: Znači, postoji dalje.
0: Ma dobro.
1: Consisting of. Marčita,
0: tri aktivne su od 83. Ovi su kao sestre Baronđe.
1: Ne kažem ja da oni ne razvaljuju.
0: Oni su sestre Baronđe.
1: Ne kažem ja da oni ne razvaljuju sindikalnom letovalištu u Malagi, razumiješ, ono za radnike elektrodistribucije Andaluzija. Ali, ovi kako se zove, ali sad ne znam. Ali nisu nešto. Slušaj ovako,
0: Brown Sugar, inače, u Brown Šećer.
1: Da, Cukar Moreno, da.
0: Spanish duo, aha, ovako. Duo has sold more than 3 million albums and singles since 1984.
1: Da, da, u Španiji. U Španiji.
0: Da, da, da, da vidio. Stigla ovaj dosta, ova stiglo mi je preko Bex mi nešto.
1: Šta si naručio mlađu? Poklopat za nešto.
0: Iznenađenje ovde? Za uveću subotu.
1: A si za ovde?
0: Ne za ovde, nego za subotu.
1: Naručio si dobro loptu. Naručio si oficijalnu loptu za između dve vatre. Ne. E, ko ima odbojkašku loptu, nek ponese.
0: Ponese, da.
1: Odbojkašku loptu ponesite za između dve vatre. Da, prošle godine bio taj legendarni Glastonbury, na kom je Bob Vilan utero kurac IDF-u.
0: Bila je pauza u radu od 1984. do 2008. onda do 2013. nisu radile.
1: Dobro.
0: Od 2013. do danas cepaju.
1: Odlično.
0: Ja
1: bih pozdrav ovom priliku.
0: Antonija, Toni i...
1: I Marija Gracija.
0: Ne znam kako se druga zove. Ne znam,
1: Pilar.
0: Ne znam šta je ime, šta je titula, ali ja vidimo lagano samo diskografiju, koliko albuma.
1: Šestnoć.
0: Pazi ovako, 84. 86. 88.
1: Da li se album iz 89. zove Bandido?
0: Bandido iz 90.
1: A naravno.
0: A kako će se zvati? To je najveće ono, to im je vjerojatno najveće.
1: Znaš da često bude ploča u...
0: Mambo iz 91. dva puta Platinium.
1: Pa tako je. Ali ovaj...
0: Almor, jedan put. 5, 96. Tu su Esklava razvali. De Tupiel je prodata u 500.000 plus...
1: Samo
0: pet puta platinum.
1: Samo u ovome, u Aragornu.
0: Prati, ovo je najprodavaniji, taj iz 96.
1: Zvalili,
0: kako je moguće da taj iz 96. da im je
1: U Španiji. Špansko tržište je ogromno. To ti garant malo slavio, još malo slavio u Južnoj Americi.
0: U Južnoj Americi, da, ako pogodiš Južnu Ameriku, to je dosta dobro.
1: Bog te tvoj, ćeš malo ja da puštim, ćeš ti.
0: Ne, ja slušam. Slušam, u subotu nam dolazi nevažeći čovjek, da ga gledate oko 14 i da naučimo kombinirani prašak, koja je druga hitina nakon što smo naučili zašto ja, gospodine, zašto ja. Ali ima jako dobra stvar koja se zove Azren Dedić. To ćete isto čuti.
1: E, ljudi, by the way, ne propuštate nikakvo Klasićevo predavanje. Čovjek dolazi, bre, se druži, jede roštilj.
0: Da, nemojte.
1: Nismo ga ništa uvijek da ga upredimo.
0: Ali nismo mi ono koje egzi da lažemo, da dolazi Iggy Pop, ono Stuđizi.
1: Ne, znači, dolazi da... Hrvo dolazi da se druži, ono, nema nikakvo predavanje, pošto mi vas 5-6, kao je okačite to što Hrvo je bude predavao, predavaće nam vino jedi.
0: Snimit ćemo kako jede.
1: Predavat će nam ćevap.
0: Nikoga nije vidio kako jede, to će biti ekskluziva.
1: Ajde, da čujemo ovog majstora.
0: Da, kombinirani prašak.
1: Ne važi čovjek.

vavek bez kombiniranog doma ostala. Kada bi večer prišla, kriza bi je ćapala. Onda bi sva nervozna nonina vrata zvonila. Nona bi joj svoga dala, pa bi se poklenja dila. A kada bi jutro prišlo, v apoteke bi me poslala. I šolde čao stanu, za sladoled bi mi

će bit apotekarova unuka Lili. Prošla su mnoga leta i kombiniranog više ni. Vlast ga je zabranila, až da je to kodein. Vele da ovisnost dela, ma ja im niš ne verujem, jer kada

ti svima nosil radosti, a sada su grda vremena i baš bi ga rado popil. Na čaši vode razmućenog na se brigi bil.

0: Misliš neizostavni senf?
1: Neizostavni senf, da, da, da, boja ploče, dobro izgleda. Gledam koji će,
0: da, koji ćemo boje ploče. Ovej, au, au, kaže. Mlađo, zna da li se kupa? Slabo. Nije dobro se kupam, šta ću, kad, kad hoću dobro se kupam.
1: Zna, zna, uzo da se kupa.
0: Uzo da se kupa, ovej, kaže, da li znate da u pauzi na polu vremena utakmica svetskog prvenstva idu reklame za kladionice, 10 minuta kladionice samo bez prestanka. Što samo to, zar nemaš sad i ovaj hydration break da gurnu još 3 minuta u svako polu vreme?
1: Nema te hydration break.
0: Ima, ima,
1: nije
0: ima.
1: Nije bilo, gledao sam, jebi ga, gledao sam.
0: Ima hydration break na svakoj polovini?
1: Nema, možda, ne znam, ja tu ništa nisam vidio, gledao sam normalno.
0: To služi da su na američkoj televiziji prodaju 3 minuta reklama.
1: Ima, to možda Amerikanci u drugom
0: minutu, nemaš, nemaš futbala 3 minuta na svakom poluvremenu, na svetskom prvenstvu. Na svetskom prvenstvu. Ovej. Kaže, pošto je kraj sezone, vreme da se vratimo pravim vrednostima, Veronika Andrisova za mlađu, zato što on ima ukusa, a za debeloga Milagros Villeneuve-a, Villeneuve-a, jer je čovek iz naroda, vidim, mlađa odmah krenuo da googla ovo za mene.
1: Idem Veroniku da pogledam.
0: Ove, da li još neko osjetio hlor jutros u vazduhu na limanima ili samo ja? Da ti to nije znak ranog sloga. Ja za večernje tuširanje kažem kupam se da spavam. Jeste, da, večernje tuširanje je kupanje.
1: To si rekao, Veronika?
0: Ove, mlađi u svakoj emisiji, bre, u svakoj utakmici ima hydration break i svi pizde i ništa.
1: Nisam vidio.
0: Ove, pa onda
1: možda sam ja imao hydration break, Anton okupa.
0: Kaže, evo ti, dale, moguće je to. Da, ako tvoja sestra ikad bude morala se baviti muzikom, može da uzme umetničko ime sestra Baronđije.
1: Sestra Baronđije. To bi bilo savršeno.
0: Dragi ljudi, lepo se odmorite, provedite na odmoru. Hvala, hvala, hvala.
1: Ove, sestra Baronđije.
0: Niko nikad nije opevao lepak takvim hvalospevom. Morat ćemo nešto otpevati.
1: Ko nije opravo?
0: Kao kombinovni prašak. Kako nije Ramonsi? Da, da, da. Šta su Ramonsi radili?
1: Pa boga me, šta su Mitecersi uradili?
0: Matija Blebečković kazivao svoju kvotu stihovu u Mozart fondaciji. Kužiš kvotu. Kužim, kužim.
1: Veronika, nisi rekao prezime, nisam uspred.
0: Veronika se preziva, sad ti kajem, Veronika
1: se... Da su nam naboli ovaj naše...
0: Veronika se preziva Andrisova. Znači Čehinjinja. Ajde, bre, Milagros Villeneuve-a, da se ne zajebavamo s tvojom kulturom i... Dajte,
1: šta sad, jedemo, ne voliš Češku, a?
0: Ha?
1: Šta ne voliš?
0: Ne, volim Češku, ali mislim, ako mi je, znaš, plašim se, zato što je najavio kao za čoveka od ukusa, pa se plašim, ne volim što se posečemo. Znaš, ne volim neka Tilda Swinton sa oštrim, ono, koščatom, boli me prostata, jer si koščata.
1: Da.
0: Ove, ajde, ća da vam odmor što brže prođe. Da vam odmor što brže prođe, maš bre, da vam što brže traje.
1: Ne, možete da
0: što ste pokvareni. Vada ća da nam odmor što brže počne.
1: Pa mi uživamo, ljudi, sada. Ovo je, kako bih rekao, ovo ti je kao kad odlažiš.
0: Lepi moji, odmorite se preko leta i molite bogove i Allahe da nađem neki kršten posao da bude do godine na Patreonu.
1: Ajde, molimo se.
0: Ove, svaki put kad zakukate kako ste puni genijalnih ideja, nemate para, setite se kako je bilo Tesli. Ove, ja se javljam da igram u show kuvanje debeli žena, ne treba nagrada, ali da nosim beretku, a Daško papuče.
1: Može, može.
0: Ove,
1: ako hoće neko da igra majku, da ne mora majka da igra,
0: da.
1: Ove, ako imamo neko ko bi mogao igrati majku.
0: Pa može. Ko će igrati mene, to me zanima. Mene je Billy Zane, to znaš.
1: Pa naravno, Billy kako Zane. Ne. Ili Billy Zane ili mali, ovaj, kako se zove,
0: koji?
1: Mali kljakavi iz Moj te video, Bog te video. Njega ćemo da se igra tebe. Stanoje. Mali Stanoje će igrati tebe, a majku će igrati Radmila Savićević.
0: A majku ti će igrati. Odkopati. A majku ti da će igrati. Da,
1: koga ćemo za majku da igra?
0: Koga
1: ćemo,
0: koga vam mogu?
1: A ja bih ga umrla, je Dušica Žegarac. Najbolja, ja bih nju uvek
0: kupila. Najbolja majka.
1: Dušica Žegarac.
0: Najbolja majka Vera Čukić. To je net he majka.
1: Da, da, da. Vera Čukić sada, da, može.
0: Ali majka razmaženog deteta, razumiješ?
1: Pa da, znači, mali stano je...
0: Mali stano i Vera Čukić.
1: I Vera Čukić.
0: A o kakavom Dead All Stars, jebate. Ove, ća sam ti ja kasnije, mladine, mladine moj. Ej, imao sam jako dobar tekst da
1: pročitaš?
0: Da pročitam, čekaj, sveći nađem.
1: Aj, pročitaj, pročitaj.
0: U Forbes magazin.
1: Čitaj, čitaj. Čem
0: je Forbes magazin? Čitam govno. Usta ga. Ajde, Forbes. O jebote, gdje mi sad nestao? Čekaj, naću ga ovdje. Naću ga ovdje, imam ga u telefonu.
1: Čitaj ga u telefonu, čitaj.
0: In the telephone, in the telephone, in the telephone.
1: Ima Daško, pa da vam pročita nešto vezano. Da,
0: a jebote, ovo mi se ugasilo, pa crkli, da, Bog da. Čekaj, naći ću ponovo. Radi se, evo ga, ima. 40 najbogatijih ovaj, pevača u Srbiji.
1: Daško Milinović.
0: Daško Milinović na jakom 8246. mestu. Mm-hmm. Ove, evo ko su najbogatiji. Znaš ko je najbogatiji pevač u Srbiji po zaradama? Znam. I gleda se ko?
1: Džani onaj.
0: Nope, Saša Matić.
1: Aaa, neviđen lovo. Saša
0: Matić.
1: Neviđen lovo.
0: Pet poslovnih subjekata, tri firme, dve preduzetničke radnje. Aktivne dve firme, jedna preduzetnička, najveća ostvarila njegova preduzetnička radnja SM Music, Sadomaso Music.
1: Aha.
0: Registrovana za, to je moja minuta, druge umetničke delatnosti. Tu je njegova firma Home Vision 202, 1,2 milijarda dinara prihoda. Znači uglavnom no, Quattro, zatim ima i firmu Quattro Energy Systems.
1: A to je verovatno da
0: odvaljuje. Pazi, ta firma je zaradila, ta firma je zaradila 10,5 miliona evra. To je jedna od njegove četiri firme. Slušaj,
1: ovo. Onda on zauzima pare više nego u muzici.
0: Mađo. Igor Panić Nući. Igor Panić Nući. Preduzetnička radnja su nami.
1: Šta je Nući?
0: Nući je neki od tih, taj žval muzika. Žval trap. Žval folk trap. To što ti ja mrzimo, što bismo davili crevima drugih žval trapera. Teja Tairović. Ima firmu Teja Tairović Media.
1: Teja Tairović Med i ja.
0: Da, onda imamo Miloš...
1: Da se polivamo medom.
0: Ko je Miloš Vuksanović?
1: Miloš Vuksanović Tempo.
0: Lexington Band. Suvlasnik firme Lexington... Firma se zove Lexington Band, to mi se sviđa. Oni su Lexington Band D.O. jebote.
1: Zar on nije samo...
0: Materi, oni kad ti izdaju fiskalni račun na kraju pesme, oni to imaju pravo jer su D.O. Da. Kapiraš, ti dobiješ račun
1: pesmu
0: od firme Lexington Band, prijatelju. I studio zapis drže.
1: Znači kad ga proćeram kroz harmoniku ili klavijaturu.
0: A također Lexington Band ima i većinski udio firme Mr. Good Pizza. Prehrambena firma. Zatim radnja Bilans 2. Pa tu je onda Stevan Anđelković. Stevan Anđelković, Stone Voice DOO, izvođačke umetnosti. Ja pojma nemam ko je taj majstor. Paterna DOO, Zdravko Čolić na jakom 101. mestu. Zdravko Čolić ima, on je u 2020. Zdravko Čolić je u, ovaj, kako se zove, u 2025. godini ostvario prihode od... prihode od 1,24 miliona evra i još 167 hiljada evra. Nataša Bekvalac ima Aurora Arts kompaniju, Nataša Bekvalac PR HNA team,
1: to je
0: i Arte Kreativo, koji su brisani iz ovih APR-a prošle godine, Arte Kreativo, ali zatim tu je Dragomir Despić Desingerica, on ima Dragomir Despić PR kompaniju, ove godine prihodovao 300, mislim, ono, mislim da je više zaradio, pravo ti kažem, zaradio 312 hiljada evra ove godine.
1: Dosta je to.
0: Pa jeste dosta, ali sam mislio da radio 38, mislio da radio 5 miliona evra.
1: Da.
0: Da, znači ovako je to. Tu,
1: čekaj, ovo je već jet setu, pičko, nismo u jet setu.
0: Pa dobro, jeste jet set, ali mi je malo i privreda. Mislim. Ko je Stevan Anđelković? Iz čega je? Sad im do kraja, ovo su top 10 bili. Znači, dalje, sledeći ti je Džani.
1: Može biti neko iz onih, kako se zove, Deusa ili tako neki band.
0: Sledeći ti je Džani.
1: Cocktail band.
0: Čekaj.
1: No, Džani, no party, koliko ga mrzim, majko moja.
0: Čekaj.
1: Taj je ono, stvarno, Mataković ga je nacrtao, ono jebote, on i ona njegova žena. Jezivi su.
0: Radiša Trajković, Džani, da on je bukvalno. Sandra Afrika na 11. mestu, neto dobit. Pa nije, 21 milion dinara. Pa tanko je to.
1: Pa nije tanko materijal, to na celu Afriku je tanko, upravo si.
0: Jasmin Levi.
1: Mm-hmm. Imali desnog.
0: Nele Karelić na 13. mestu. Zaradio ove godine 23 miliona dinara i brisao iz registra firmu Nenad Janković PR agencije Consulting. Marija Šerifović ove godine, jebote, Panda Music njena zaradila 5 miliona dinara, a zatim ima Panda Records 38 miliona dinara, M14 Production, i Bourbon Street brisan iz registra ove godine. Mm-hmm. Đorđe Bibić Biba. Sviđa mi se ovo što nemam pojma ko su ovi ljudi.
1: Da.
0: A ti stvari, što manje čujemo za njih, ti su Saša Kovačević. Je to ne prelepi?
1: Pa pevač, brate. Ne. Saša Kovačević, ne znam.
0: To je on ne prelepi.
1: Pa lep je, brate.
0: On ima SK Media, SK Restaurants, Relja. Relja Made in Balkan.
1: Ali Relja je...
0: I Balkan Wear.
1: Čekaj, za nije Relja ovaj...
0: Relja, Nikolija
1: Relja. Nikolija Relja, da.
0: Elitni odred. Nikola Rokvić. Etijel. Hodočasnik. Nature Boy Production.
1: Mm-hmm. Jo, dobro, sviđa mi se.
0: Nature Boy, to je stvar od Nika Cave, Nature Boy.
1: Da.
0: Onda U-Box, pravna forma, neto, to je u gubitku 5,7 milijona dinara. Nikola Rokvić, kaže, ak status njegove agencije, neto gubitak 5,7 milijona dinara. Sergej Četković. Ne, to dobit. Sergej Cvetković je ove godine.
1: Ma tu i Sergej Cvetković pomaže svima.
0: To, to su mi, nismo budali, su prijavljeni prihodi.
1: Pa
0: da. Sergej prijavljeni prihodi.
1: Sergej Cvetković pomaže.
0: Hajdiš Džinović. Hajdiš Džinović isto jebate ove godine samo puko.
1: Pa jebi kad je samo davao.
0: Njegova firma Muštuluk je ove godine Muštuluk. Njegova firma Muštuluk je ove godine zaradila samo 1,9 miliona dinara.
1: Pa dobro.
0: Ovo je stick and roll protra više par godišnje.
1: Ovo je da.
0: Ove, Željko Vasić. Ja brkam Željka Vasića i Sašu Kovačevića. Ko je od njih dvojice savršeni onaj plastični gej?
1: Ne znam.
0: Ne znam.
1: Verovatno Vasić.
0: Jebate, 638.000 dinara. Ajte, molim vas.
1: Da.
0: Vi ulazimo pre vremena.
1: Da, izvinjam se, evo, vratit ću, ovo je prevremeno, privremeno, prevremeno.
0: Svetlana Piljikić, CK Aleksić, o, evo, ona je nešto zaradila, evo, ona je 6,5 milijona dinara na jednu agenciju, a na Second Skin nije ništa zaradila, za MG Contour je zaradila, to je, to je brisala iz registra, i preduzetnik palačinkarnica brisana iz registra.
1: Evo, kako dobro, pokuše palačinkarnica.
0: Ajmo Breskvicu da vidimo. Breskvica na...
1: Od kad je ušla u nacionalno?
0: Na kompaniju... LEBG 28 miliona dinara, a na Breskvice BGLE nula brisano iz registra.
1: Ali matori, to su... ali to je već DO, shvataš?
0: Pa da, naravno je DO.
1: Preko 6 miliona je DO.
0: A da, naravno. Nego Ana Bekuta i njena kompanija, se znaš kako je zove kompanija? Sećaš se, bila je...
1: Bekutan?
0: Aj, seti se. Seti se. Firma koje, od koga je išla faktura od SNS-a. Brojanica. Se sećaš kad su gađali grudom?
1: Da,
0: da. A tad smo otkrili za to. 16,5 miliona dinara.
1: A da.
0: Lena Kovačević, piše samo dobra riba.
1: No, onda... da.
0: Ko ne piše?
1: Ali... Koliko se
0: Lena Kovačević 8,5 miliona dinara.
1: Koliko se kafe kafe napila?
0: Kafe kafe je 8,4 miliona dinara. Ilda Šaulić, Elena Kitić ima to prezime. Zaradila je prezime.
1: Pa, dobro, jedna i druga ni...
0: 16 miliona dinara. Sviđa mi se Milica Pavlić, njena kompanija Senjorita Music, 57 miliona dinara.
1: Senjorita, por favor, turi pa noge u lavor.
0: Marina Visković, 10 miliona dinara, a Quick Solutions obrisan iz registra. Slađa Allegro je zaradila 8,5 miliona dinara.
1: Da.
0: Lepa Brena, 48,9 miliona dinara, a njena firma Caltex, 47 miliona dinara, pa Big Rory, 25 miliona dinara.
1: Šta je Big
0: pa
1: Rory?
0: Lepa Brena Records, 24 miliona dinara.
1: Dobro,
0: i Grand Produkcija, 67, njen udeo.
1: Pa dobro radi, ja bih ga Brena piči.
0: Milica Dorić, 14 miliona, Edita Radinović, 15
1: Brena
0: miliona.
1: Brena ima i troškova.
0: Ajmo sada, Dara the Ladybug.
1: Koliko ona?
0: Dara, ako ima firmu Coccinelle, to je kao Bubamara, dobro si mislila, moram da priznam. Coccinelle je Bubamara na francuskom.
1: Na francuskom?
0: Da.
1: Da, mogla se zvati i Božje ovčice, to je na hrvatskom.
0: Da, ovaj, Coccinelle je prihodovala 11,2 miliona dinara i Coccinelle nešto drugo je obrisan iz registra. Dara, mogla si je više, mislim, ali znojala pičku godinu. Više
1: nije
0: što radio. Ceca. Svetlana Žatović, PR fir...
1: A šta ti misli, matri, koliko oni para proteraju kroz ono jeste?
0: Naravno,
1: na romsku svadbi kad pevaju, baš im novac ide.
0: Da vidiš assets of Ceca.
1: Šta je?
0: Prvo je Svetlana Ražnatović, PR farma i klanica. Ona se sa Tazbin, sa ovom, kako se nije Tazbin, nego sa... Kako se zove? Sa, šta je? Zetička snaja.
1: Firma, pa da, snaja.
0: Sa snaja. Kako se zove? Kada ti to...
1: Rodić.
0: Snajina porodica se, kako što mi kažemo, tazbina kad ideš, a kako što je, snajina, sva snajina.
1: Sinović, snajine.
0: Ona, znači, ona je napravila corporate merger i zaradili su 1,3 miliona dinara na farmu i klanicu Svetlana Ražnatović. Zatim FK Obilić, aktivan, ali nije privređivao ove godine. Šta znači, CC ove godine zaradila? Ja sam više zaradio CC ove godine.
1: A da, nemoj
0: me
1: zebavati. Dobro ne ide, ono.
0: Da.
1: Ove,
0: e, mogu da muvam.
1: Grey economy.
0: Matori, mogu da muvam CC-u.
1: Pa ne, ma možeš. Pa
0: zaradio više od nje ove godine, molim te.
1: Pa dobro, možeš.
0: Lexington Band, nije mogu više žandarmeri, koliko imaju što su oni cepali.
1: Ma daj.
0: Viki Miljković. Viki Miljković je 117. Šta? Jebote, šta se ovde desilo? Viki Miljković ima gubitak od 117 miliona dinara na svoju firmu Residence Hill. Gubitak od 117 miliona dinara.
1: Ne.
0: Cvija, tvoj omiljeni reper Cvija.
1: Ništa ne znam ko je.
0: U, reper Cvija ima 150 firmi. Eto, to sad znate otprilike situaciju. Ove, a ja vam puštam
1: da
0: nekoga.
1: Da se Daško i Mlađe u jednom trenutku nađu na toj listi, da. To sve od vas zavisi.
0: Da, to je vaša sramota. To je vaša sramota što mi nismo. Kad bi se lista proširila na 16.000 mesta, mi bi bili 16.000 četvrti.
1: Tako je.
0: Tako da sad slušamo Screeching Weasel, da mi plavi regler, i ovaj, kako se zove, Every Night.
2: Sometimes people make use of false guilt, and so they find an excuse for closing their eyes to their very real guilt.

0: kako je lep glas taj ženski, ma to je kako.
1: Anja.
0: Ana Marija Petričević glas.
1: Da, Anja Rupel, ne Petričević. Mm-hmm. Sa njihovog drugog, manje poznatog albuma, Lacrime Christi, video seks, prva stvar. Umrlo je sve u meni, umri i ti.
0: Ti, jo,
1: a, kakav dobar narodnjački dobar tekst.
0: Dobro, dobro, Anja Rupel, stvarno. Odlično.
1: Koliko mi je drago što ne znam nikog od nabrojenih, kaže naš slušalac iz Dubaja.
0: Super, super, Anja Rupel.
1: Nemoguće da mlađina firma Stick and Rope nije na listi. Mi se sigurno je prihodovala par hiljada dinara. Nisu vas stavili jer mrze sve vojvođansko. Stick and Rope Productions. First Take Limited. Uživajte na raspustu kao kada smo zaista imali raspust. Mi tako i uživamo.
0: A mi rađe nam počinje pravi raspust.
1: Koliko se svi dom zadužio, ovaj ne znate šta? Ništa. Naš bend je, samo da znate ovo.
0: Zaradio.
1: Naš bend je, ovo je mala zanimljivost. Finansiranje našeg albuma smo kompletno zaradili od Bandcampa i od prode majice.
0: Bravo.
1: Znači, ono, bukvalno, mislim, za svirke ne dobijemo pare, dobijemo putne troškovi i burek.
0: Pa
1: ali
0: se pita koliko košta da sviramo.
1: Koliko košta
0: da
1: sviramo, ali ljudi, znači snimanje, miksanje albuma smo platili komplet iz prihoda koje smo prihodovali od Bandcampa, gde smo za 4 evra, kao bilo ono, da koćeš da... Pazi, ljudi su bili dobri pa su davali više.
0: Znaš koliko koraz je zaradilo ove godine?
1: Nula.
0: Ne, 100 evra.
1: Jeste zaradili 100 evra. I plus, plus majice i eto ti album.
0: Ne, to je 100 evra iz Beograda kad smo svirali.
1: A to,
0: u Beogradu.
1: Do.
0: U Novom Sadu ide band, gostujućem bandu, pa da, to znaš
1: tako
0: tradiciju.
1: A, uvijek tako, naravno.
0: Ali u Beogradu, ali smo zaradili 100 evra, imamo neki lutajući 100 evra.
1: Tako da je naš band zaradio ove godine oko hiljadarku i to uložio u ovaj, kako se zove, u album.
0: Bravo.
1: Tako da šta da vam kažem.
0: Ma ludilo bre čovječ.
1: Šta da vam kažem.
0: Ludilo mašinac.
1: Ludilo mašinac, baš to. Fali ćete nam piculići, lepo se naspavite, uzdravlje, dugo vam i toplo leto.
0: Ali ćemo da
1: samo
0: uživamo.
1: Dugo je dosta.
0: Jako će da bude lepo.
1: Da li se vidio da je u Londonu da je London najtopliji grad u Evropi, što nije bilo u istoriji?
0: Ide
1: nikada u istoriji.
0: Ide sve tu kurac.
1: Nikada u istoriji.
0: Zapamti,
1: znači,
0: da.
1: Znači, najvreli leto koje kao pamte neki je bilo leto 76. ili 7. Ono Summer of Hate, kako su ga zvali. Kad se pojavio
0: 77.
1: punk.
0: Kad leto se 76. pojavio Summer of Sam, se zove 77.
1: Ne, Summer of Sam je u Njurku, maturi, to je drugo.
0: U Njurku
1: ja pričam
0: isto
1: o Londonu. U Londonu je bilo Summer of Hate, je bio 76.
0: Ja govorim
1: kad se pojavio punk. Ove, i to je bilo najtoplije.
0: Pa, imaš punkera, Adrian Brody igra u onom filmu, je The Summer of Sam.
1: Kažem to u New Yorku, ja pričam o Londonu.
0: Pa dobro, ali ću ti kažem, isto je punk i to vrijeme nije bilo samo u Engleskoj, nego bilo i u Americi.
1: Ono što zovu Summer of Hate je bilo 76. To je bilo najtoplije leto do tada mereno. A sad ga je ovo prepišalo, jer nikad u istoriji London nije bio najtopliji grad u Evropi.
0: Da.
1: Mislim, leti, moglo se desiti nešto... Ali ovaj, da, mislim, jednostavno, odustali smo od budućnosti.
0: Da.
1: Znaš, taj srećni povratak na benzin, to kao, propala je Vogue, zelena agenda, znaš, kao, komunističko-pederski lobi je izgubio, prave muškarčine se vraćaju na dizel.
0: A da li ti shvataš jednu stvar? Ali dale, Kina pravi, pa pravi, mogu da ga duvaju. Ljudi će kupiti električni auto, jer jeftiniji neće imati para do kraja. Vidjet ćeš, neće to...
1: A to je ono zbog čega Kini želimo uspjeh,
0: to, pa
1: jedino.
0: Nisu zaustavili to. Na kraju kraja doći će do ono personalizacije svega mogućeg, pa ćeš tako voziti mali električni auto koji ćeš moći da parkiraš gde god želiš. Menja se, mislim, ne mogu da zaustaviti to i nemoj izboraviti, da to sve ide uvijek ciklično.
1: Sreće, raspusti za Daleta, Gveni 2.0, da zajedno kuvaju, hvala,
0: evo,
1: hvala.
0: Boga mi gledali
1: što
0: smo mi
1: želim
0: ovu Andrijanu, majko moja,
1: Veroniku, Veroniku, krenula je šaka jada iz Pezosa za Beograd, sve ćaci podmladak, jebote, gde ih nađu, ono.
0: Ja, pa i plate ih, ljudi, kako ne razumete? Vi stalno pitate gde ih nađu, gde nađu klince da crtaju, pre 5 godina počnu da crtaju ove murale i sranja.
1: Debre mlađo,
0: pa plate.
1: Debre mlađo, kineska tehnologija, zelena tehnologija, pa zbog njih su ju obustavili da bi mogli ponovo da bogu konkurentni.
0: Ja vam ne govorim da je ona zelena, ja samo kažem
1: samo
0: da benzin, pa nije ništa što proizvede struja trenutno zeleno, nego je skuplje, dugoročno. Ali tehnologija se razvija, nisam to rekao.
1: Prljava je!
0: Nemojte mi dirati, nemojte sad da počnem da vas vređem kod Daško.
1: Prljava je!
0: Ma nisam to rekao.
1: A šta mi imamo od toga? Ma nije tako svejedno da li struje ili benzin kad je ono kada ti buši ozon.
0: Pa gari, zato što istražuju. Doći jednom trenutku kada će trošiti manje struje.
1: Vidi,
0: ko što su smanjili. Mađo, znaš koliko izgledala baterija pre 30 godina?
1: Ja, ja sam apsolutno ubeđen da mi sklonimo naftnu industriju da bi se zemlja obnovila za 20 godina.
0: Ma maturi, glavila bi se za 5 godina.
1: Ali mi ne možemo da zamislimo svet bez kapitalizma. Možemo da zamislimo smak sveta. Ali ne možemo svet bez kapitalizma. I to je zlo.
0: I hoću ti kažem, neće se večno eksploatisati jer ih nema večno tih rezervi. Svataš, i oni
1: ja,
0: će materi, jednom
1: ja,
0: preći.
1: Ja ne znam, kao da se obnavljaju.
0: Ne obnavljaju.
1: Znaš da je davno bilo predviđeno, znaš da je bilo predviđeno da će nafta nestati 2013. pa 2020. Ne, to su bila predviđanja.
0: Neće, ali nema večno da crpiš zato što su milioni godina potrebni se to, onda se to stvori.
1: Izgleda kao da ima neka varijanta da se brže prave nego pre. Ono. Izgleda da organske stvari koje se ukopavaju u zemlju brže trule nego dinosaurusi.
0: Ne znam,
1: Ne znam, ali ove, što neko reče, baš će nam to glavu spasti. Ove, odustajanje od budućnosti, ono što mene plaši, to da kažeš idejno odustajanje od budućnosti. Ne, da se nego, nudi...
0: biti, ne nego će biti lepa budućnost samo za bogate i to je to.
1: To se zove odustajanje od budućnosti. Ne kažem ja da negdje na zemlji neće stvoriti staklenu baštu gdje će da bude dobro. Ne. Ali kao, ova prženja, vode nema vode.
0: Vode, da.
1: A mi smo... Znaš, ono što meni fascina, potpuno fascina, ono što me baca u potpuni očaj,
0: ja ću,
1: je to da, pazi,
0: ja ću u novembru
1: vode
0: da posadim,
1: ne bi bilo za piće do 2100. godine, a mi ćemo ovo što je ostalo da bacimo u data centru.
0: Ja ću da ozbiljno pošumim sve što imam sve. Oko sebe, ja znači pošumiću, već sam pošumio, sad sam 30-40 stabala.
1: Ja isto mislim.
0: Ali ću da zasadim u sljedećoj turi, ću zasaditi... jedno 100 stabala kod mene, majke.
1: Ja mislim da svako mora posaditi puno drveća. I ne možemo mi nikad biti kontrabalans. Ono što je jebeni Elon Musk za sat vremena privatnog mlaznjaka spali, ne možemo dohoditi.
0: Ne, ali mi moramo napraviti, šumu u kojoj možemo se sklonimo.
1: Sećate naše organizacije?
0: Gorećemo.
1: Se sećate organizacije? Ali kako će ta šuma da raste bez vode?
0: Rašće, brate. Ona će rasti, ako je dovoljno duboka, izvući će iz zemlje nešto.
1: Nema više. Znaš koliko je sad voda? Prati malo istraživanje.
0: Znam, daš koli kad je drvo veliko i staro 10 godina, ima duboko korenje i nešto će izvući iz zemlje.
1: A kako misliš da postane staro 10 godina kad crkne u prvoj godini kad nema koren i nema odakle da vuče vodu?
0: Pa pitanje je nešto ćemo smisliti.
1: Da. Nešto ćemo smisliti. Pa zbog toga smo i ostali bez budućnosti.
0: Brate, sa nešto ćemo smisliti imamo ovu emisiju. Tako da nemoj da mi
1: ne, samo ti kažem, nešto ćemo smisliti je, to je super kad se ti ja zajebam, ali pošto to je svetska strategija, nešto ćemo smisliti.
0: Ma
1: zato, zato i nema
0: da,
1: budućnosti.
0: Pa katastrofa je, sve smo se složili, katastrofa.
1: Zato je no future. I jedino što znaš, treba mi u ovim pojasima da još ima vode u zemlji da sadimo. To nas
0: vode,
1: možda
0: jako
1: može,
0: malo vode.
1: To nas možda može spasiti.
0: Treba saditi jako puno drveća.
1: I fore što to mora, a ti kapiraš da mi dolazimo da budućnost je takva.
0: Seku frušku
1: budućnost
0: goru, jebu
1: je
0: maj.
1: Takva da će ekologija kriminalizovana. Razumeš, ekologija je kriminalizovana.
0: Znam.
1: Znači, ti ćeš dolaziti u sukob sa zakonom ako želiš budućnost za svoju decu.
0: Znam.
1: A kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost.
0: Tako je, dale.
1: Jet set.
0: Idemo u tuđi to se.
1: Tuđi to se.
2: Jet set. Jet set. Jet set.
0: Da vidimo mi šta kaže Kurir Stars. Kristijan Golubović snimio erotski film, to smo juče malo pričali. Uh-huh. Učestvovao, objavio prvi snimak na OnlyFansu. Predlagao sam Kristijanu, ne znam, ili neko gledao, ispričajte. Sigurno, kako to niskočeće? Jebeš mi sve. Časnije snimiti loš pornić nego istetovirati Vučića.
1: On je obo uradio. On je snimio loš pornić sa istetoviranim Vučićem.
0: Pa da, što si to radio?
1: Hoćemo da vidimo kako ga ljudi kurcu i lupaju po Vučiću.
0: A jebik.
1: Venezuela, zemlju 39, 8 stepeni,
0: pička.
1: Odvalilo ono. Ujebote bog. Da vidimo šta ja ovdje imam. Ja imam ovako. Živi raskošno u Rusiji, odlično mu ide. Evo gdje je dan sin Slobodana Miloševića. Napravio svoj biznis.
0: Jako me zanim. Napravio svoj biznis do Gajbica.
1: Upoznala sam ga u klubu u 2 ujutru. Naravno da mu nisam rekla da imam dete. To kaže neka jako sisata žena, nekako se zove. Zove se Mary Goldašić.
0: Mm-hmm.
1: Influencerka koju prati ceo Balkan. Ona se razvodi od supruga Jurice, a Mary Goldašić otvara dušu. Znaš kako se
0: Jurice zove?
1: Jurica Golema Šurica.
0: Uh-huh.
1: Ja, Mary Goldašić je kao skroz full folk drolj, ali ima alternativne e-feminizam, samo nežno prema sebi tetovaža.
0: Otac me ucenio da to uradim.
1: I think I found the perfect woman.
0: Kaja Ostojić kupila roditeljima kuću za 80.000 evra.
1: Da.
0: A ovako je govorila o detinjstvu. Krila sam od njih.
1: Moram da proučim malo Mary. Zašto bi ču... ili su samo nežno prema sebi tetovaže sad izbili u drolj mainstream. To sad ne znam još.
0: Ne znam.
1: Dobro, moram to još proučiti malo. Mm-hmm. Za to će mi trebati još Instagrama. Snimila eksplicitnu scenu na livadi. U livadi.
0: No, njih livadi. U livadi varaga.
1: A znaš ko je to? Ivana Dudić. Ivana Dudić, najjadnija žena na planeti Zemlji. Kako meni nije žao, čovječ.
0: Ivana Dudić?
1: Pa to, svaki put me to pitaš.
0: Ona glumica?
1: Nesrećna, ona kisela glumica iz Senke na Balkanu, što ide i šokira okolo.
0: Ma ja svaki put zaboravim.
1: Pa to ti kažem.
0: To je sve neverovatna moć.
1: Ona jadna nema da jede, jel plaća Blicu da svaki dan donosi njene skandalozne, vrele, neverovatne, sve pokazala scene.
0: Da.
1: Kakav go kurac, majko mila, kakva nesrećna egzistencija, kakav what a wasted life. Ono.
0: Imao sam tešku depresiju, bio sam biljka, kaže Dina Merlin. Mm-hmm.
1: Onda sam postao životinja. Mm-hmm. Seo sam pijan na motor i letao 86 metara. Imamo još dobrih, tako mislim. Ali voliš ta ludačka, ta zlikovačka kurčenja, kao fazonu, kao, nemojte, ja sam bio lud, nemojte vi. Znaš, pijan sam vozio helikopter, nemojte tako ko ja. Znate šta mi je bilo? Ispao sam iz moje, mrtav na kog sam vozio podmornicu i izleteo. Znaš, tako to kenjanje. E, Džeko, besan kao ris. Ko je Džeko? Ko je Džeko? Džeko.
0: Pa Džeko je ovaj. Džeko,
1: šta taj peva u piču? Džeko, svi ko je Džeko? Napadač. To je sport, ja bože, mi sam mentalno. Napadač, gledam, sad ljudi koji napadaju ljude u djecetu.
0: Da.
1: Napadač futbaler.
0: Napadač futbaler. Ti si već pozamislio.
1: Jako napadač, jebo mamo, sad su krenuli po krivičnim delima u djecetu. Napadač na koga? Ne znam, mislim kako otima nekoj babi torbici.
0: Volela sam oženjenog, u čemu je problem njen veliki hit, a samo zvuči kao pesma.
1: Guzio sam
0: udate. Volela sam oženjenog, u čemu je problem. Guzio sam udate i jebo na brodove.
1: Ti prljao mudante.
0: Da, tako je. Ostao sam očaran, pevač otkrio, ne znam ko je pevač. Naša pevačica skinula više od 50 kila.
1: Koliko je imala kad je imala da skine 50?
0: Ne, sa 115 na 65.
1: To Monserrat Caballé.
0: Radio sam nelegalne stvari.
1: Dopusti me da te zaustavim i da ti kažem.
0: Kaži.
1: Dragi naši, trudit ćemo se da vas i dalje zabavljamo, da vas i dalje razveseljavamo, ispižđujemo, do suza rastužujemo, zasmejavamo također do suza. Onda, ali ono što je najvažnije, počnite maestro, molim vas. Da bi nama bilo lepo leto, da bi i mi osjetili slanu vodu, da ne razmućimo kašičicu soli u šolji vode.
0: Da bi mi lizali slane butine.
1: Da bi mi mogli pod klimu.
0: Ali
1: da
0: ne
1: bi
0: od snoja, nego od mora.
1: Da bi se nama desile nove stvari koje ćemo murnebesno prepričavati. Postoji jedno belo dugme na našem plavom sajtu. Tamo imate cela tri načina da ovoj dvojici velikana radijske misli ulepšate život, odnosno omogućite život. Tako da patreon.com kroz Daško i Mlađa, pa PayPal, pa naš OTP račun, pa mislim samo recite, mi imamo način da primimo vašu kintu. Vidimo se u subotu na Neuranku, a potom se čujemo u septembru. Ostajte zdravo, zelena planine, i ljubi vas Daško i Mlađa.
0: Ljubimo vas sve.
1: De dupe nisija.
0: I volimo vas najviše na svetu.
1: Tisuću poljubaca.
0: Ćao.
1: Ćao.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

0: What a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.

Thank you.

should start wearing pants.

0: orden u uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljupci dugi kao večnost, kujec nije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečno.

Swag is not swag.

Swag is not swagger.